0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Show is hot out here.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: so pro. În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Uniforma ar putea deveni obligatorie în școli. Senatul a adoptat proiectul, iar decizia finală aparține Camerei Deputaților. Seceta severă afectează puternic culturile din vestul României, unde lipsa precipitațiilor pune în pericol producțiile agricole din acest an. Și tot mai mulți stați vor concediu pentru creșterea copilului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii pentru elevii din învățământul preuniversitar. Senatul a adoptat proiectul inițiat de PSD cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abține. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care se vor deciziona. Propunerea legislativă introduce obligația elevilor de a se prezenta la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului fiecărei unități de învățământ. Uniformele nu vor fi identice în toate școlile din România. USR a contestat însă utilitatea proiectului și costurile acestuia. În plus, școlile au deja posibilitatea să introducă uniforme sau coduri vestimentare prin decizia Consiliului de Administrație și prin regulamentul propriu. Lunile fără precipitații au lăsat terenurile agricole din vestul României extrem de uscate, iar utilajele ridică nori de praf atunci când încearcă să pregătească solul pentru însămânțările de toamnă. Fermierii se tem că o parte importantă a semințelor nu va putea încolți. Direcția pentru Agricultură Bihor estimează că aproximativ 12.000 de hectare cultivate cu grâu, 6.300 de hectare de rapiță și 1.100 de hectare de ors au fost compromise. La culturile de primăvară, pagubele sunt și mai mari. Gradul de calamitate ajunge la 70% în cazul porumbului și la aproximativ 60% pentru culturile destinate producției de boabe. Costurile suplimentare cu motorina de asemenea pun o presiune și mai mare pe agricultori. Guvernul a aprobat în martie o schemă de ajutor de 620 de milioane de lei. Însă seceta îi obligă pe mulți fermieri să folosească utilajele mai mult decât într-un an obișnuit. Tot mai mulți stați își iau concediu pentru creșterea copilului în România, arată datele publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Unii din motive financiare, alții pentru că vor să se implice mai mult în îngrijirea bebelușilor. Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii indemnizației de creștere a copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de acum 2 ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar, anul trecut. Indemnizația medie primită de tați a fost de circa 3.679 de lei pe lună, ușor peste media de 3.628 de lei înregistrată în cazul mamelor. Potrivit ANEPIS, valoarea medie a indemnizației a crescut cu aproximativ 10% pentru ambele categorii. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
3: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, suntem la mijloc de săptămână, toate bune și frumoase, pășim încet, încet în această zi. Irina Cașvar, sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6:07 minute în această dimineață în care mergem pe ritm cu Morgan Wallen și Tate McRae, What I Want. Am ascultat la Radio Transilvania. 23 septembrie, o zi care e dedicată limbajului prin semne, este ziua internațională a limbajului prin semne și de asemenea este ziua care ne duce în istorie la momentul începerii domniei lui Mircea cel Bătrân în țara românească. Se întâmpla în anul 1386. În timpul domniei sale se pun bazele principalelor instituții feudale ale statului. Iar în 1923, reprezentanții ai poliției din 20 de țări s-au reunit la Viena pentru a lansa Organizația de Poliție Criminală Internațională, cum ar veni Interpolul. Spunem astăzi la mulți ani celor care își aniversează ziua de naștere. Dacă dintre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți la mulți ani, la mulți ani cu gând bun și cu petrecere bună la un moment dat în această zi, este și ziua celebrei cântărețe Sofia Vicoveanca, de asemenea celebrul cântăreț Julio Iglesias și el este sărbătorit al zilei de 23 septembrie, actorul George Mihăiță, de asemenea cântărețul Bruce Springsteen, de asemenea actorii americani Jason Alexander și Anthony Mackie și avem și pe celebrul Mircea Groza, cercetătorul ultra cunoscut al țării Silvaniei, acest arheolog culinar sălăjean care e foarte carismatic și foarte apreciat peste tot pe unde merge. La mulți ani tuturor, cu bucurie, cu sănătate, cu toate cele bune să se adune în urările noastre către sărbătoriții acestei zile. Radio.

6 și 13 minute într-o dimineață în care probabil multă lume este pe drum spre serviciu cu gânduri legate de ce e de făcut astăzi, cum să le așezi pe toate, cum să te organizezi cu toate, inclusiv cu chestiuni.

0: plastice, în condițiile în care miliarde de astfel de ambalaje ajung anual în mediul înconjurător sau la gropile de gunoi, ca să nu mai zicem că prin mări și oceane și așa mai departe. Nu oceanul de la Constanța, așa cum zicea un nedeștept, dar la modul general ai înțeles ideea. Spre deosebire de metodele tradiționale de reciclare termică, da, ce necesită temperaturi foarte, foarte ridicate și, în fine, au un consum foarte mare de energie, acest nou proces înțeleg că folosește niște catalizatori speciali care descompun moleculele complexe ale plasticului la temperaturi mult mai scăzute și prin reacția asta chimică foarte eficientă, lanțurile lungi de polimer sunt reduse la hidrocarburi mai scurte, identice cu cele din care sunt alcătuiți carburanții fosili. Rezultatul obținut e un combustibil de bună calitate, din câte se pare, e potrivit pentru utilizare în motoarele astea normale, în motoarele convenționale, fără să fie necesare niște modificări prea mari. Sigur, metoda se află încă în faza de optimizare pentru producția la scară industrială, dar cercetarea asta chiar cred că e un pas important către reducerea poluării cu plastic și crearea unei resurse alternative de energie. Foarte bine, că de câțiva ani încoace parcă se regândesc tot mai bine reutilizările resurselor, treaba asta cu sticlele, ce eficientă chestie, nu cu SGR-ul, foarte puține sticle mai vezi pe aici, pe acolo și în general cineva tot le va recicla și pe alea puținele pe care le mai vedem. Iată că urmează punga cu pungi și diversele ambalaje de unică folosință. Le urez multă inspirație în continuare cercetătorilor și să ajungă cât mai repede și la noi tehnologia asta de transformare în combustibil.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți

It's I și Animal, You Move Like an Animal, You Animal. Este un hit 2026, îl ascultăm cu plăcere în playlistul Radio Transilvania, ora 6 și 18 minute. O curiozitate din lumea largă, de fapt nici măcar nu lumea largă, din universul larg.

0: mai povestim noi uneori așa dimineața, apropo de ce se mai întâmplă prin univers. Ei bine, un studiu computerizat sugerează că e posibil ca luna noastră de pe cer, în fine, să se fi format într-un interval de numai 5 ore de la impactul Pământului cu o protoplanetă de dimensiunile planetei Marte. Noua simulare a luat în calcul modul în care temperatura internă a protoplanetelor tinere au afectat proprietățile geologice și, prin urmare, coliziunile pe care le-au experimentat cu alte corpuri cerești. Pe platforma Space poți să găsești mult mai multe detalii, sigur, e în limba engleză, dar ca idee, acum majoritatea oamenilor știu engleză, e ușor de găsit dacă nu dai un translate, și poți să găsești alte detalii de genul acesta, alte curiozități din universul mare din care facem și noi parte. Mark Morrison, în minutele următoare la Radio Transilvania. Să fie dimineața noastră foarte bună!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună! Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!

0: Return of the Mac până la ora 6:23. Am ascultat la Radio Transilvania într-o dimineață în care pe pagina de Facebook ne întrebăm care e primul lucru pe care cineva îl face când ajunge la hotel sau, mă rog, la cazarea pe care și-a stabilit-o pentru o excursie, pentru o vacanță, pentru o vizită undeva. Poate o vizită, de ce nu, în zona Castelului Bran. De altfel, să știi, Castelul Bran a fost inclus în topul celor mai populare 10 castele și palate din Europa. Este un studiu realizat de o platformă de călătorie și s-a gândit să facă acest clasament pentru a vedea pe unde se situează anumite locuri pe care noi le considerăm speciale. Iată, faimosul monument din Transilvania, cunoscut la nivel internațional drept Castelul lui Dracula, este singurul obiectiv turistic din România care a reușit să pătrundă în acest clasament select. Analiza cuprinde 30 de monumente istorice de pe continent, iar ierarhia a fost stabilită pe baza recenziilor lăsate de vizitatori pe Google, așa că acest clasament măsoară popularitatea, de fapt, online a fiecărei destinații și interesul publicului, fără a lua în calcul numărul total de bilete vândute sau, mă rog, evaluarea calității serviciilor oferite, etc. Alături de Castelul Bran, care ocupă poziția a 10-a, în fruntea topului european se află atracții emblematice, cum ar fi, de exemplu, Castelul din Praga, Palatul Buckingham din Marea Britanie, Palatul Schönbrunn din Austria, Versailles din Franța sau Castelul Wawel din Polonia. Spania are cea mai mare reprezentare în acest clasament, din câte am văzut, are 6 monumente prezente în primele 30 de poziții, să le zicem așa. Foarte bine pentru Castelul Bran, mă bucur de curând când, în toamna trecută, da, e aproape un an de când am mers ultima oară să vizitez acest castel și este într-adevăr foarte frumos, e impresionant, are povești frumoase, are și anumite lucruri moderne implementate și, mă rog, integrate în vizita sa, în vizita castelului. Îți recomand, dacă vrei să mergi într-un weekend undeva și nu ai ajuns încă la Castelul Bran, e într-adevăr un obiectiv fain de vizitat. Joe Cocker avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

O dimineață bună cu ora 6 și 29 de minute chiar în acest moment. O dimineață poate chiar pentru planuri ori de vacanță. Apropo, pe pagina de Facebook, întrebarea e care e primul lucru pe care îl faci atunci când ajungi la cazare sau la hotelul la care ai făcut rezervarea. Poate e un hotel în țară, poate e un hotel în afara țării, poate chiar în Grecia. Să știi că guvernul grec a lansat chiar un program prin care oferă un sprijin financiar de 5.000 de euro pe an familiilor care aleg să își stabilească reședința pe insula Castelorizo. Este o zonă izolată din Marea Egee. Nu vorbim de cazare la hotel, vorbim deci de stat chiar într-o casă în această insulă situată foarte aproape de coasta Turciei oarecum. Măsura a fost anunțată chiar de autorități și include suplimentar câte 1000 de euro pe an pentru fiecare copil al familiei. Banii sunt acordați de stat, sunt neimpozabili, sunt protejați de eventuale executări silite. Important este ca oamenii să se decidă, apelul este către lumea întreagă, nu e doar către noi, dar cine știe, poate e vreun român care ar vrea să se stabilească acolo. Adevărul este că și cunosc destul de mulți români care, în urmă cu niște ani, au decis să își pună rădăcinile în Grecia și sunt foarte, foarte încântați. Nu știu dacă se vor întoarce vreodată în țară, să zicem, să se întoarcă și să-și petreacă pensia ei sau chestii de genul ăsta, pentru că atât de mult s-au obișnuit cu lucrurile din Grecia încât este de-a dreptul noua lor casă. Da, în fine, revenind la obiectivul ăsta al autorităților, obiectivul de altfel principal al autorităților grecești este combaterea depopulării accentuate din respectiva zonă. Inițiativa însă are și o miză strategică destul de importantă, având în vedere poziția insulei în estul Mediteranei și apele dispute din regiune. După cum am văzut în câteva analize, măsura asta vizează și atragerea de specialiști esențiali, adică vorbim de medici, de profesori, de, nu știu, oameni care sunt pe linie de militarie, etc., da, pentru care comunitatea locală are nevoie de sprijin. Și pentru a facilita integrarea acestor noi veniți, pentru a rezolva lipsa spațiilor de cazare, clădirile vechi de pe insulă vor fi renovate și puse la dispoziție gratuit personalului din sănătate, din educație și din administrație. În plus, de anul viitor, din 2027, va fi introdusă o nouă cursă de feribot subvenționată, care practic să lege insula direct de rod sau de Pireu pentru a asigura o mai bună conexiune cu restul țării. Este, iată, o variantă dacă te încântă. Oricum, de-a lungul timpului am expus mai multe situații de genul acesta, cumva variante similare în care anumite autorități pun la dispoziția oamenilor locuințe sau, mă rog, bani, iată, pentru ca lumea să meargă și să populeze din nou anumite regiuni. Calvin Harris cu Rihanna avem în minutele următoare în playlistul nostru. Transilvania. Transilvania. Baby.

0: This is what you came for. Dacă ai venit pentru echinocțiu să vizitezi un anumit loc, să vezi cum e el în noaptea și ziua echinocțiului, ei bine, este cam momentul. Sau, mă rog, a fost în urmă cu aproximativ 3 ore. Echinocțiul de toamnă marchează începutul toamnei astronomice și aduce momentul în care ziua devine egală cu noaptea. Ei, în acest an, fenomenul e în 23 septembrie la ora 3 și 5 minute. Deci a fost, practic, în urmă cu 3 ore și jumătate. Da, moment la care începe schimbarea zilelor, practic durata zilelor începe treptat să scadă, iar nopțile devin tot mai lungi. E un proces care va continua până la solstițiul de iarnă din luna decembrie, iar denumirea provine din limba latină și tradusă înseamnă noapte egală. Fenomenul, așa cum bine știm, are loc de 2 ori pe an. Un lucru care mie mi s-a părut atât de simplu de înțeles și de ținut minte, încât am fost surprinsă când mai recenți, am întâlnit oameni care încă nu înțelegeau care era diferența dintre echinocțiu și solstițiu și chestii de genul ăsta. În fine, na, poate nu pentru toată lumea a fost o pasiune, deși nici eu nu pot să zic că am avut o pasiune, pur și simplu a fost o chestiune de cultură generală. Dar oricum, odată cu venirea toamnei, se apropie și schimbarea orei. La nivel european au existat discuții legate de renunțarea la modificarea sezonieră a timpului, însă nicio decizie definitivă nu a fost adoptată, așa că România va trece la ora de iarnă în timpul ultimului weekend din luna octombrie, mai exact în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Atunci ora 4 va deveni ora 3, ne oferă o zi de duminică un pic mai lungă, să-i zicem așa, de 25 de ore, în contrapartidă cu noaptea care e mai scurtă cu o oră în primăvară.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți-mă.

0: 6:43 de minute. Găsirea unor bilete de avion la prețuri accesibile depinde în mare măsură de flexibilitatea călătorilor și de modul în care își planifică vacanțele oamenii. Experții în turism recomandă să se stabilească mai întâi un buget clar și să se stabilească și tipul de destinație dorit, iar după aceea să înceapă căutarea zborurilor, da, într-un interval un pic mai larg de zile, în loc de fixarea pe perioade rigide de tipuri, nu știu, luni, vineri sau chestii de vineri, luni sau, nu știu, așa ceva. Tehnologia are un rol foarte important în a identifica ofertele avantajoase, iar aplicațiile mobile sau, mă rog, platformele care folosesc inteligența artificială pot propune acțiuni adaptate bugetului stabilit de utilizator și efectuarea rezervării direct de pe telefon ori din aplicațiile dedicate pot într-adevăr aduce o reducere suplimentară de undeva la vreo 10-15 euro față de site-urile standard, din câte s-ar părea. O altă tactică utilă pentru economisire este alegerea momentului potrivit pentru căutarea și cumpărarea biletelor. Se revine cumva la ideea că marțea și duminica sunt zilele în care companiile aeriene au cele mai mari șanse să afișeze tarife mai scăzute, să ofere practic turiștilor oportunitatea de a prinde zboruri mai ieftine. Sigur că nu este o chestie cu garanție, dar din experiența multora se insistă, iată, pe faptul că marțea și duminica sunt zilele mai speciale. Există și voci care consideră că nu este adevărat. Poate, na, fiecare, cum spuneam, fiecare cu norocul lui. Dar dacă e să stabilești o vacanță, îți urez să ai mult noroc la prinderea ofertelor, la găsirea momentelor potrivite pentru a face rezervări și așa mai departe. Iar pe pagina de Facebook, întrebarea e oarecum simpatică, dar poate fi și serioasă, depinde cum vrei tu să privești această chestiune. Care e primul lucru pe care îl faci când ajungi la cazare, la hotel, atunci când pleci undeva într-o vacanță?
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Jonas Blue la Radio Transilvania, ora 6:48. Și știi că adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog sau la psihoterapie fără să mai aibă nevoie de acordul părinților. Este de altfel un proiect de lege care e în dezbatere la Senat. 42 de organizații și grupuri civice cer Parlamentului să adopte propunerea și să nu introducă pe parcursul dezbaterilor obligația ca părinții să fie informați automat. E o chestiune care se consideră importantă. De ce? Pentru că uneori copiii și-ar dori acest sprijin, dar există anumite consecințe în cazul în care știu și părinții și s-ar simți mai în siguranță dacă ar putea să meargă direct atunci când ei consideră că au nevoie de acest sprijin. Ceea ce din argumentare ar părea să fie de susținut. Acum o să vedem, o să urmărim în ce măsură se adoptă în această formă sau există alte schimbări în proiectele care se depun spre votare. No doubt, it's my life, apropo de această idee, nu? E viața mea și vreau să fac mai bună, aș completa eu.
1: De la transilvăneni,
2: pentru transilvăneni,
1: pentru transilvăneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:53 de minute. Mai povesteam noi într-o dimineață de inițiativa asta Tolroi. Bine, după mai multe amânări ale aplicării sale, legea care prevede noile tarife pentru rovinetă și Tolro intră în aplicare pe 1 octombrie. Mai avem puțin până atunci. Așa că de la 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și celelalte taxe rutiere de până acum dispare. Rovineta va fi stabilită după norma de poluare. Camioanele de peste 3 tone și jumătate vor fi taxate în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. Pe Tolro o să apară toate aceste informații, dar deocamdată suntem pe ultimele zile ale lui septembrie, înainte de aceste modificări majore legate de călătoriile pe drumurile publice, să zic în felul acesta. Pe pagina de Facebook nu avem neapărat călătorii pe drumuri cu mașina la modul direct, ci indirect cumva, că poate dacă mergi în vacanță, mergi cu mașina, se poate să fie și așa, ajungi undeva, te cazezi. Care e primul lucru pe care îl faci atunci când ajungi la cazare? Asta este întrebarea pe care o avem pregătită pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:57 de minute. Îi salutăm pe cei care au dovedit spirit, cum să spun, foarte rapid de reacție, sau reacție foarte rapidă pe pagina de Facebook în comentarii. Îi salutăm pe Gabriel, Andreea, Adrian, au lăsat comentarii. Îi salutăm și pe cei care ne trimit în fiecare dimineață mesaje și în privat cu urări de dimineață bună. Suntem pe final de prima oră. Pe pagina de Facebook rămâne valabilă întrebarea: care e primul lucru pe care îl faci când ajungi la cazare undeva, la un hotel? O să povestim mai multe despre asta. Imediat vine colega Gia Crăciun la 7 fix, ne aduce știrile. Irina Gașpar sunt eu, așadar în ora următoare ne reauzim, discutăm multe, multe și mai multe.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Uniforma ar putea deveni obligatorie în școli. Senatul a adoptat proiectul, iar decizia finală aparține Camerei Deputaților. Seceta sever afectează puternic culturile din vestul României, unde lipsa precipitațiilor pune în pericol producțiile agricole din acest an. Și tot mai mulți stați vor concediu pentru creșterea copilului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii pentru elevii din învățământul preuniversitar. Senatul a adoptat proiectul inițiat de PSD cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abține. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care este for decizionă. Propunerea legislativă introduce obligația elevilor de a se prezenta la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului fiecărei unități de învățământ. Uniformele nu vor fi identice în toate școlile din România. USR a contestat însă utilitatea proiectului și costurile acestuia. În plus, școlile au deja posibilitatea să introducă uniforme sau coduri vestimentare prin decizia Consiliului de Administrație și prin regulamentul propriu. Lunile fără precipitații au lăsat terenurile agricole din vestul României extrem de uscate, iar utilajele ridică nori de praf atunci când încearcă să pregătească solul pentru însămânțările de toamnă. Fermierii se tem că o parte importantă a semințelor nu va putea încolți. Direcția pentru Agricultură Bihor estimează că aproximativ 12.000 de hectare cultivate cu grâu, 6.300 de hectare de rapiță și 1.100 de hectare de ors au fost compromise. La culturile de primăvară, pagubele sunt și mai mari. Gradul de calamitate ajunge la 70-100% în cazul porumbului și la aproximativ 60% pentru culturile destinate producției de boabe. Costurile suplimentare cu motorina, de asemenea, pun o presiune și mai mare pe agricultori. Guvernul a aprobat în martie o schemă de ajutor de 620 de milioane de lei. Însă seceta îi obligă pe mulți fermieri să folosească utilajele mai mult decât într-un an obișnuit. România se află pe locul 7 în clasamentul țărilor europene în funcție de numărul de taxe individuale, cu 109 taxe, potrivit datelor din 2024 analizate de Tax Policy Associates. Din nefericire, suntem pe penultimul loc la colectarea lor. Clasamentul arată diferențe semnificative între sistemele fiscale europene. Este important de precizat că numărul taxelor nu indică nivelul fiscalității dintr-o țară și nu arată cât de mare este povara fiscală suportată de contribuabili. Indicatorul oferă, în schimb, o perspectivă asupra structurii și complexității sistemelor fiscale naționale. Franța e un caz aparte, cu 348 de taxe individuale, cel mai mare număr din Europa. Franța e urmată de Danemarca, cu 132 de taxe, în timp ce România ocupă poziția 7-a cu 109. Veniturile statului au crescut în 2025, dar și așa România rămâne la coada UE. Tot mai mulți stați își iau concediu pentru creșterea copilului în România, arată datele publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Unii din motive financiare, alții pentru că vor să se implice mai mult în îngrijirea bebelușilor. Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii indemnizației de creșterea copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de acum 2 ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar, anul trecut. Indemnizația medie primită de tați a fost de circa 3.679 de lei pe lună, ușor peste media de 3.628 de lei înregistrată în cazul mamelor. Potrivit ANEPIS, valoarea medie a indemnizației a crescut cu aproximativ 10% pentru ambele categorii. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Pentru partea de meteo, să vedem cum stăm. Ne uităm în temperatură pe termometrele din orașele din Transilvania. Ei bine, temperaturile sunt relativ scăzute, să zicem așa, dar până la urmă suntem clar pe toamnă, n-avem cum să avem așteptări mai mari. 6 grade Celsius în acest moment la Bistrița, la Luduș, 6 grade avem și la Beclean și la Turda, 7 grade ca media orașului, la Cluj-Napoca, la Oradea, la Satu Mare, 7 grade și la Mediaș, la Alești sau la Beiuș, 8 grade se înregistrează în acest moment la Zalău și la Carei. În cel mai mult înorat, pe parcursul acestei zile ne așteptăm la anumite sesiuni de precipitații, iar intervalul de maxime este cuprins între 14 și 19 grade Celsius.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Partea de trafic, hai să vedem un pic pe șosele. Am făcut câteva calcule de timp. Dacă suntem în zona Oradiei, din Oșorhei, de fapt, din centru și până în Ioșia, ne calculăm 16 minute cu mașina mergând pe centură sau 19 grade dacă mergem pe oraș. Din Nojorid și până în Piața Rogerius, 14 minute, maxim 15 dacă ocolim puțin la o bifurcație, să-i zicem în felul acesta. Iar dacă suntem în zona Clujului, din Baciu, din centru și până în Piața Mărăști, 28 de grade Celsius, indiferent că mergem pe varianta pe la gară sau pe zona de Iris. Iar dacă pornim din Luna de Sus în acest moment și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, ne calculăm aproximativ 36 de minute, dar trebuie să ne așteptăm la mai multe porțiuni cu aglomerație, atât pe șoseaua Avram Iancu, dar și pe calea Mănăștur, respectiv un pic pe Clinicilor.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață în care ne gândim un pic la vacanță și ne gândim la primul lucru pe care îl facem atunci când ajungem la cazare. Ce facem prima oară când ajungem acolo la hotel? Asta e întrebarea principală pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te invit așadar să te gândești la următoarea ta vacanță, să te gândești și la vacanțele pe care le-ai avut înainte și să lași comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: 7:10. Bună dimineața, bună dimineața. Pe pagina de Facebook, întrebare legată de vacanță. Să fii cu gândul la vacanță pentru a fi bine dispus la mijloc de săptămână. Care e primul lucru pe care îl faci când ajungi la cazare? Îl saltăm pe Silar, a scris: mă arunc în pat și după aia ies în oraș să caut un restaurant. Ceea ce mi se pare îndreptățit. Andreea a scris așa: o anunț pe mama că am ajuns și apoi stau câteva minute în parcare. De ce, Andreea? A fost greu? A fost greu probabil drumul sau de ce să stai câteva minute în parcare? Sau pentru viciu? Andreea, sper că nu pentru asta. Adrian a scris că primul lucru pe care îl face când ajunge la cazare este să dea buletinul, că da, așa se face, te înregistrează și da, e normal. Iar Gabriel a scris că primul lucru pe care îl face este să verifice ce este în bar, mini bar, mă rog, ce e acolo. Fiecare hotel în principiu are, mă rog, în principiu are și un loc în care ai tot felul de chestii, de la apă minerală până la lichide care nu sunt apă minerală, dar te fac să te simți bine dacă ai nevoie la un moment dat. Plus, da, într-adevăr, mai sunt de multe ori și alte chestii, nu știu cum să le zic, colaterale, da? O ciocolățică sau alune sau treburi de genul ăsta. Băi, să vezi ce ai într-o rezervă, că dacă nu, vorba celorlalți, trebuie să te duci și să-ți faci aprovizionarea de la magazin. Pe pagina de Facebook te aștept să lași comentariul tău, poate fi foarte serios, poate fi foarte haios, cum crezi tu că e mai potrivit pentru această dimineață de miercuri. Pe pagina de Facebook te aștept așadar cu comentariu. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 16 minute cu gând la vacanță. Te țin în continuare și eu sunt tot cu gândul la vacanța de anul viitor. Ei bine, să știi că modul în care oamenii își planifică vacanțele trece printr-o schimbare destul de importantă. Se observă o trecere clară de la sejururi statice de relaxare la plajă către circuitele culturale de explorare, să afli cât mai multe, să vezi cât mai multe. Călătorii își doresc tot mai mult să cunoască în profunzime locurile pe care le vizitează, aleg tururi active în destinații europene, cum ar fi Italia, Franța sau Spania, dar și în zone mai îndepărtate, inclusiv Japonia, Kenya, Africa de Sud. Aseară ascultam o mică recenzie, cu ghilimele de rigoare, a unui cuplu foarte fain care este într-un circuit turistic-cultural în Turcia. Erau în Capadocia și urmau să meargă în alte locuri. Era până acum, sau mă rog, până aseară, au fost câteva popasuri foarte interesante și pline de istorie, pline de lucruri de-astea captivante. Ei bine, pentru anul 2027, Albania ar fi considerată una dintre principalele atracții turistice pentru că are și plaje frumoase și prețuri accesibile. În același timp, țări cum ar fi Egipt, Vietnam, Hong Kong, China, Indonezia atrag tot mai mulți vizitatori, iar interesul pentru China este stimulat și de, nu știu, niște facilități recente, da, care le permit oamenilor din zeci de țări să călătorească fără viză până la 30 de zile. Evenimente sportive iarăși influențează puternic alegerile unor turiști în perioada următoare. Poate că vorbim de un turneu de golf Ryder Cup în Irlanda sau campionatul mondial de fotbal feminin, de exemplu, în Brazilia, va fi Cupa Mondială de rugby în Australia, da? Și locurile acestea se așteaptă să aducă un număr impresionant de vizitatori, practic să fie reconfigurate traseele de vacanță la nivel global, ceea ce cred că e foarte interesant și foarte bine să se întâmple asta. Atâta doar că dacă știi din vreme, te poți organiza inclusiv financiar, știi? Când te gândești, băi, în Japonia n-aș putea să mă duc, ba, poți să te duci, poți să te duci, atâta doar că nu poți de pe lună pe alta. Dar dacă stabilești pe anul viitor, îți urmărești un pic așteptările și vezi cum împarți în numărul de luni până anul viitor, o să vezi că este ceva foarte doable, ceva făcubil. Pe pagina de Facebook, întrebarea este simpatică. Ce faci prima oară când ajungi la cazare, dacă tot vorbim de călătorii? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața, să-ți fie extraordinară această zi, acest început de zi, să fie cu inspirație și cu voie bună.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: David Guetta și One Republic la Radio Transilvania. Am ascultat ora 7:22. Cronica notează că statul a cheltuit 19.100.000 de lei din fonduri europene pentru platforma Reconnect. E o platformă destinată corelării educației cu piața muncii. Acum, proiectul a fost declarat finalizat și funcțional în 2023. Totuși, înțeleg că Ministerul Educației nu poate folosi datele. Aceste date sunt administrate de ANOFM și sunt inaccesibile deocamdată ministerului. Practic, o platformă de milioane de euro există, dar nu poate fi utilizată în scopul pentru care a fost creată. Eu sper că dacă acum reapare în atenția publică, lucrurile se vor putea mișca. Vorbim totuși de 19 milioane, ce mai aproape 20 de milioane de lei date, aceste milioane pentru o platformă care într-adevăr are o chestie interesantă ca scop, da, utilitatea se simte, însă ea să nu poată să fie încă funcțională deja la 3 ani de când teoretic a devenit funcțională, e o chestiune care intrigă. Așa că aștept momentul când lucrurile se precipită mai tare în spațiul public și într-un fel sau altul se vor mobiliza toate acestea.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaun

0: zilele la scaune de bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

0: 99 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei, trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
5: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Adriana Totorean, redactor Bihoreanul, să vedem o recomandare dintre articolele pe care le întâlnim în această publicație.
4: Primăria Oradea a pierdut zeci de procese cu cetățenii și firmele expropiate de dragul investițiilor, după ce casele și terenurile lor au fost evaluate prea ieftin. O analiză făcută de Bihoreanul arată că în ultimii 5 ani municipalitatea a plătit aproape 6 milioane de lei după ce a pierdut 43 de procese deschise de orădeni și firme expropriate, judecătorii stabilind în cazul tuturor că evaluatoarea de casă a primăriei a pus prețuri prea mici pe case ori terenuri. Unii păgubiți au primit sume și de 2-3 ori mai mari decât stabilise primăria. Un caz spectaculos este al unei familii care a deținut două terenuri pe strada Constantin Notara, unde primăria a făcut o parcare după reamenajarea bulevardului Nufăru. La expropriere, în 2022, primăria i-a despăgubit pe cei doi soți cu 890.000 de lei, sumă care li s-a părut mică. Au deschis un proces care s-a finalizat definitiv în luna iunie a acestui an, iar judecătorii le-au dat o despăgubire aproape dublă, stabilind prețul corect la 1,7 milioane lei. Bihoreanul a găsit și numitorul comun al subevaluării. Firma administrată și deținută de Veronica Andrei, cu care primăria Oradea încheie anual contracte invariabil prin achiziție directă. De aproape 10 ani, aceasta este singura evaluatoare care stabilește ofertele de despăgubire ale municipalității. Cum era de așteptat, evaluatoarea neagă că ar subestima valoarea proprietăților pe care le evaluează și susține că, de fapt, judecătorii și evaluatorii din procese ar fi prea darnici. Primarul Florin Birta respinge ideea că ar exista vreo înțelegere cu evaluatoarea, astfel încât expropriații să primească sume mai mici. Edilul consideră că procentul orădenilor care contestă exproprierile, 8%, este mic și îi invită pe cei nemulțumiți să deschidă procese. Doar că un asemenea demers îi costă bani mulți, pe lângă pagubele deja suferite.
3: Mulțumesc frumos, Adriana Totorean, redactor Bihoreanul. Iată, cu această recomandare de articol pentru această perioadă. De altfel, platforma are o grămadă de articole, dar, într-adevăr, acesta este chiar captivant.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
0: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Destiny's Child la Radio Transilvania, ora 7:37 de minute. Luna viitoare aduce o oportunitate foarte bună, zic eu, pentru cei care vor o vacanță mai liniștită pe insulele grecești, pentru că în perioada asta prețurile pentru cazare și pachete turistice scad cu până chiar la 20%, chiar un sfert în unele cazuri, în comparație cu vârful de sezon, iar aglomerația dispare aproape complet. Vremea e mai blândă, la noi e mai rece, dar acolo e foarte potrivit, da? Temperatura apei mării rămâne foarte plăcută, undeva la 23 de grade Celsius cel puțin, pentru că e căldura acumulată în lunile precedente de vară. Printre destinațiile ideale recomandate de un grup de specialiști în călătorii, Greek Reporter, se numără 4 insule foarte cunoscute pentru farmecul lor. Santorini e prima dintre ele. Temperatura medie a aerului în luna octombrie e de peste 21 de grade, apa are 23 de grade. Insulele Mykonos și Corfu, de asemenea, au temperatură medie foarte faină a aerului, undeva la 20 de grade, iar apa e cam pe la 22 de grade. Și Kefalonia, unde aerul e undeva în jur de 19-20 de grade, dar apa mării rămâne pe la 23 de grade încă multă vreme. E o perioadă foarte faină, luna octombrie, pentru cei care vor să exploreze și peisajele naturale din aceste insule și satele tradiționale de pe acolo, căsuțele alea speciale albe, da? Fără să fie deranjați de agitația care este specifică verii. E foarte fain când e multă lume, dar e la fel de fain și când e mai puțină și găsești momentele speciale pentru asta. Așa că poți să ai și prețuri mai bune, poți să ai și liniște mai multă. Trebuie doar să-ți faci rezervarea un pic din timp sau oricum să gândești chestia asta sau, cine știe, să te duci și la, cum se zice așa, la nimereală, în principiu gândindu-te că dacă totuși nu mai este vârf de sezon, găsești destul de ușor și cazare și, mă rog, tot ce-ți mai trebuie. Apropo de cazare, pe pagina de Facebook te aștept să intri, să lași răspunsul tău la întrebarea din această dimineață care ne duce cu gândul la vacanță într-adevăr. Care e primul lucru pe care îl faci când ajungi la cazare?
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: despre Castelul Bran sau Castelul lui Dracula. Am povestit ora trecută apropo de călătorii prin țară și unde se poziționează Castelul Bran în clasamentul obiectivelor la nivel internațional. Dar revenind la întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania, care e primul lucru pe care îl faci când ajungi la cazare, între lucrurile pe care în general oamenii le fac atunci când ajung la hotel, unul la mână este să vadă dacă totul este curat și funcțional. Deci dacă au, nu știu, un cuptor cu microunde sau habar n-am ce aparatură acolo, pac, trebuie să vadă dacă funcționează. De asemenea, între primele lucruri pe care oamenii le verifică atunci când ajung la cazare este baia, respectiv dușul, să funcționeze. Alt lucru foarte important pentru o bună parte a călătorilor este aerul condiționat. Ai intrat în cameră, vezi că ai aparat de aer condiționat, ai pus mâna pe telecomandă, ai pornit, vezi acolo ce e de făcut. Fie aerul de răcire, fie pentru încălzire. Apoi, o altă chestiune pe care au remarcat-o cei care analizează primele lucruri pe care le fac oamenii când ajung la cazare, au observat că Wi-Fi-ul este între primele lucruri, să existe Wi-Fi și să aibă lumea parola, eventual să o caute. De cele mai multe ori ea se găsește pe o masă din cameră sau la recepția hotelului. Și înțeleg că ar fi de recomandat, dar nu cred că multă lume face asta, să vadă exact care sunt ieșirile de urgență atunci când ești pe holul hotelului. În general, trebuie să existe un plan de evacuare. Există și diverse hărți pe care de multe ori le vedem afișate fie pe dosul ușii sau, în fine, undeva. Aici nu cred că ne încadrăm, nu cred că multă lume se uită să vadă care sunt ieșirile de urgență, dar ele ci că ar fi pe lista de recomandări. Acum, sigur că asta e dacă mergem pe varianta mai serioasă. Dacă mergem pe o variantă mai haioasă, cred că schimbăm un pic registrul. Dar ne uităm imediat și pe lista celor haioase după Camila Cabello și Ed Sheeran, care au piesa asta simpatică împreună. Bam, bam! Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Take That și Relight My Fire, un hit din anii 90. Îl ascultăm cu un cântar și în aceste momente, ora 7:52. Am spus că am rămas la varianta de răspunsuri haioase pe care le dau oamenii atunci când sunt în general întrebați care e primul lucru pe care îl fac când ajung la cazare. 1. Verific dacă patul chiar e la fel de confortabil după cum arată. Asta seamănă cu unul dintre răspunsurile din comentariile de pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Un alt răspuns: deschid frigiderul să văd dacă mă așteaptă ceva interesant. Și asta seamănă cu un alt răspuns de pe pagina de Facebook. Mă uit în baie priorități, iată un alt răspuns pe care îl vedem în chestionarul făcut de cei care sunt în domeniul hotelier. Pun telefonul la încărcat, restul poate aștepta. Un alt răspuns pe care îl primesc oamenii când sunt întrebați clienții ce fac prima oară când ajung în cameră: testez Wi-Fi-ul înainte să-mi scot geaca, mă întind pe pat doar 5 minute și dispar pentru următoarele 2 ore, se întâmplă de multe ori. Mă uit pe geam să văd dacă am primit camera cu priveliște sau cu perete, fac turul camerei ca un inspector ANPC, un alt răspuns haios primit, sau îmi pun bagajul jos și mă prefac că știu unde am pus lucrurile, alt răspuns haios. Dar pe pagina de Facebook, care e primul lucru pe care îl faci când ajungi la hotel sau la cazare? Andreea, o salutăm pe Andreea încă o dată, o anunț pe mama că am ajuns și apoi stau câteva minute în parcare. Unul dintre răspunsurile care m-a făcut să mă gândesc un pic mai mult care e treaba asta cu parcarea. Mă rog, am câteva variante, câteva le-am și expus anterior. Adrian, bună dimineața! Adrian spune că primul lucru pe care îl face când ajunge la cazare este să dea buletinul celor de la hotel. Silard, mă arunc în pat și după aia ies în oraș să caut un restaurant, normal. Iar Gabriel a spus că verifică barul, e primul lucru pe care îl face când ajunge la un hotel sau la o cazare care în principiu se așteaptă să aibă celebrul minibar de cameră. Dacă sunt alte lucruri interesante sau dacă sunt poate chiar dintre acestea pe care le faci și tu, te aștept să lași comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania în această dimineață, la mijloc de săptămână. Am zis că ne gândim puțin la vacanță. Poate ne ajută să fim un pic mai productivi, fiind mai happy, într-un fel. Mâine dimineață venim cu alte întrebări, alte lucruri interesante, alte noutăți pe care le expunem printre piese foarte faine care ne dau o bună dispoziție încă de la început de zi. Irina Gașpar sunt, pe mâine la 6.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Angajații care își cresc singuri copii ar putea primi 3 zile de concediu suplimentar pe an. Primăriile ar putea primi până la 30 de milioane de lei pentru rețele noi de apă și canalizare prin finanțări acordate de AFM. Și românii se împrumută tot mai mult pentru o locuință. Aflăm cu cât a crescut creditul ipotecar în ultimii 6 ani. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Angajații din familiile monoparentale ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar pe an. Senatul a adoptat proiectul cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Zilele libere ar urma să fie acordate în plus față de concediul anual și nu vor fi scăzute din acesta. Inițiatorii susțin că măsura ar compensa responsabilitățile suplimentare ale părinților care cresc singuri copii și că impactul asupra bugetului public ar fi redus. În prezent, concediul suplimentar de cel puțin 3 zile e acordat unor categorii de salarii care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, precum și persoanelor cu dizabilități și tinerilor de până la 18 ani. Camera Deputaților va fi for decizional. Primăriile ar putea obține finanțări de până la 30 de milioane de lei pentru înființarea, extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Ministerul Mediului a pus în consultare publică un proiect de ordin care modifică ghidul programului derulat prin administrația Fondului pentru Mediu. Finanțarea ar putea acoperi până la 95% din cheltuielile eligibile, iar beneficiarii ar urma să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5%. Valoarea maximă este de 12 milioane de lei pentru localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori, 20 de milioane de lei pentru cele între 5 și 10.000 de locuitori și 30 de milioane pentru localitățile cu peste 10.000 de locuitori. Vor fi punctate mai bine proiectele care au deja proiect tehnic și autorizație de construire, dar și cele care prevăd racordarea unor gospodării. Sunt eligibile inclusiv investițiile în canalizarea pluvială și epurarea apelor uzate. Valorile maxime de temperatură vor fi caracteristice acestei perioade la final de septembrie și început de octombrie la nivelul întregii țări, în timp ce precipitațiile vor fi mai însemnate cantitativ în Transilvania, Maramureș, Moldova și Muntenia, iar în zona montană înaltă se vor semnala trecători inclusiv Lapoviță și Nisoare. Reiese din prognoza publicată de Administrația Națională de Meteorologie valabilă până pe 4 octombrie. În aceste zile, în Transilvania, regimul termic este în scădere. Astfel, astăzi, 23 septembrie, media temperaturilor este de 15-16 grade. De mâine, 24 septembrie, tendința va fi de încălzire treptată, iar până la finalul săptămânii se vor atinge temperaturi de 21-22 de grade. Până pe 25 septembrie sunt anunțate ploi, iar izolat cantitățile de apă pot fi însemnate. În zona montană înaltă sunt șanse de lapoviță și nisoare. Dacă facturile la energie ne arată cât ne costă să ținem casa în picioare, o altă întrebare este cât ne costă, de fapt, să cumpărăm una. Cu aproape 50% mai mult decât în urmă cu 6 ani. Sumele cresc chiar de la un an la altul, iar un credit mai mare înseamnă și o rată mai mare și un avans mai mare și, la final, mai mulți bani dați înapoi băncii. În doar 6 ani, suma pe care un român o împrumută pentru o locuință a crescut cu peste 110.000 de lei. În 2019, creditul ipotecar mediu era de 228.000 de lei, iar acum a ajuns la 339.000 de lei, scrie observator.ro. Doar față de anul trecut vorbim de aproape 20.000 de lei în plus. Și sunt mai multe explicații în spate. În primul rând, s-au scumpit locuințele. Și înainte să ajungem la rată, avem nevoie și de avans. Cu cât locuința e mai scumpă, cu atât suma pe care trebuie să o avem deja pusă deoparte poate fi mai mare. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj, cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 15 grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, în zona Pieței Cipariu, pe calea Turzii, pe strada General Traian Mușoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș. La mei din Cluj, astăzi mai să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron și vă invit ca de fiecare dată să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre cotidian în general, bifăm actualitatea. Vorbim și despre evenimentele importante care se întâmplă în această perioadă. Discutăm cumva despre Cluj, spunem povestea Clujului, a municipiului, reședință de județ, dar și a județului în general, localităților importante, și aștept de la fiecare dintre voi, în măsura în care sigur că da, aveți propuneri, sugestii, gânduri, să le împărtășiți cu noi. Multe dintre ele au devenit în timp subiecte de dezbatere aici în emisiunea noastră. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Uite, vreau să discutăm astăzi despre un subiect așa mai degajat, mai relaxat, cumva de sfârșit de vacanță, dacă pot să folosesc terminul acesta, care

este echipa ta preferată? Și mă refer aici, sigur că da, la cele două echipe din Cluj, dar poți avea și alte păreri, alte gânduri, probabil că ai echipe din București sau din alte locuri, pentru că sunt foarte mulți clujeni care sunt la prima generație, în sensul că au venit din alte orașe și probabil că încă mai au simpatii sportive, fotbalistice sau, sigur, de altă ramură sportivă pentru echipe din localitățile de Baștină sau poate, de ce nu, pentru echipe din afară. Ne putem concentra, sigur, la sport, așa, la nivel general, fotbalul rămâne până la urmă sportul la rege, așadar, care este echipa ta preferată? Sunt foarte curios să vedem, probabil că reușim să facem și o statistică din mesajele pe care le primim raportat la cele două echipe pe care le are Clujul, dar, repet, nu e o competiție, nu e o întrecere, e pur și simplu o întrebare. Care e echipa ta preferată? Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Oh, yeah!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iemei din Cluj la Radio Transilvania, 23 septembrie este și ziua care marchează echinocțiul de toamnă, reprezintă momentul în care ziua devine egală cu noaptea, iar soarele intră în zodia Balanței, punând accent pe relații, diplomație și echilibru, ceea ce am găsit legat de ziua de astăzi, mai cu seamă că vorbim oficial de toamnă. Deci, practic, s-a terminat sezonul cald, s-a terminat cu binele, cu ghilimele de rigoare și urmează sezonul de toamnă, primul sezon rece, dar v-am mai povestit, îmi place foarte tare toamna și mă bucur de fiecare dată când avem șansa asta de a trăi debutul de toamnă la Cluj cu toată efervescența și dinamica pe care o aduc studenții care se întorc aici. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este...

Transilvania, să mergem puțin și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe această dată. Astfel, pe 23 septembrie, anul 490 înainte de Hristos, are loc bătălia de la Maraton. În 1386, pe 23 septembrie, începe domnia lui Mircea cel Bătrân în țara românească. Până la 31 ianuarie 1418, în timpul domniei sale, se pun bazele principalelor instituții feudale ale statului. În 1846, pe 23 septembrie, are loc descoperirea planetei Neptun de astronomul francez Urbain Le Verrier și astronomul britanic John Couch Adams. Descoperirea este confirmată de astronomul german Johann Gottfried Galle. În 1923, pe 23 septembrie, reprezentanții poliției din 20 de țări s-au reunit la Viena pentru a lansa organizația de poliție criminală internațională Interpol. În 1973, pe 23 septembrie, au loc alegeri generale în Argentina. Fostul președinte Juan Perón a revenit la putere, iar soția sa, Maria Estela Perón, este aleasă vicepreședinte. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Publicitate.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Ce

0: tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Uniforma ar putea deveni obligatorie în școli. Senatul a adoptat proiectul, iar decizia finală aparține Camerei Deputaților. Seceta severă afectează puternic culturile din vestul României, unde lipsa precipitațiilor pune în pericol producțiile agricole din acest an. Și tot mai mulți stați vor concediu pentru creșterea copilului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii pentru elevii din învățământul preuniversitar. Senatul a adoptat proiectul inițiat de PSD cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abține. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care este for decizional. Propunerea legislativă introduce obligația elevilor de a se prezenta la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului fiecărei unități de învățământ. Uniformele nu vor fi identice în toate școlile din România. USR a contestat însă utilitatea proiectului și costurile acestuia. În plus, școlile au deja posibilitatea să introducă uniforme sau coduri vestimentare prin decizia Consiliului de Administrație și prin regulamentul propriu. Lunile fără precipitații au lăsat terenurile agricole din vestul României extrem de uscate, iar utilajele ridică nori de praf atunci când încearcă să pregătească solul pentru însămânțările de toamnă. Fermierii se tem că o parte importantă a semințelor nu va putea încolți. Direcția pentru Agricultură Bihor estimează că aproximativ 12.000 de hectare cultivate cu grâu, 6.300 de hectare de rapiță și 1.100 de hectare de ors au fost compromise. La culturile de primăvară, pagubele sunt și mai mari. Gradul de calamitate ajunge la 70-100% în cazul porumbului și la aproximativ 60% pentru culturile destinate producției de boabe. Costurile suplimentare cu motorina de asemenea pun o presiune și mai mare pe agricultori. Guvernul a aprobat în martie o schemă de ajutor de 620 de milioane de lei. Însă seceta îi obligă pe mulți fermieri să folosească utilajele mai mult decât într-un an obișnuit. România se află pe locul 7 în clasamentul țărilor europene în funcție de numărul de taxe individuale, cu 109 taxe, potrivit datelor din 2024 analizate de Tax Policy Associates. Din nefericire, suntem pe penultimul loc la colectarea lor. Clasamentul arată diferențe semnificative între sistemele fiscale europene. Este important de precizat că numărul taxelor nu indică nivelul fiscalității dintr-o țară și nu arată cât de mare este povara fiscală suportată de contribuabili. Indicatorul oferă, în schimb, o perspectivă asupra structurii și complexității sistemelor fiscale naționale. Franța e un caz aparte, cu 348 de taxe individuale, cel mai mare număr din Europa. Franța e urmată de Danemarca, cu 132 de taxe, în timp ce România ocupă poziția 7-a cu 109. Veniturile statului au crescut în 2025, dar și așa România rămâne la coada UE. Tot mai mulți stați își iau concediu pentru creșterea copilului în România, arată datele publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Unii din motive financiare, alții pentru că vor să se implice mai mult în îngrijirea bebelușilor. Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii indemnizației de creștere a copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de acum 2 ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar, anul trecut. Indemnizația medie primită de tați a fost de circa 3.679 de lei pe lună, ușor peste media de 3.628 de lei înregistrată în cazul mamelor. Potrivit ANEPIS, valoarea medie a indemnizației a crescut cu aproximativ 10% pentru ambele categorii. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 15 grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Arăilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, în zona Pieței Cipariu, pe calea Turzii, pe strada General Traian Mușoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi pe orice drum ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș. La mei din Cluj, astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră. cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ei, din Cluj, la Radio Transilvania. Astăzi luăm sportul ca pasiune, fotbalul în principal, și sigur vorbim despre identitate și amintiri. Nu contează dacă vorbim despre Ucluj, despre CFR, FCSB, Dinamo, Rapid, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Juventus sau echipă mai puțin cunoscută. Important e să existe o poveste. Tocmai de asta vreau să vorbim astăzi despre transferuri, clasamente, cine a dat gol în weekend. Vorbim despre ceva mult mai personal. Care e echipa ta preferată? Poate fi echipa orașului în care te-ai născut, echipa cu care ai crescut, echipa pe care ai ales-o când erai copil sau una de care te-ai îndrăgostit, nu știu, când ai devenit adult, sau echipa de care te-ai îndrăgostit atunci când ai ajuns în Cluj. Și vreau să aflu și motivația. De ce? Așadar, care e echipa ta preferată? Întrebarea acestei zile. Aștept gândurile și răspunsurile voastre pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Un prim mesaj pe care mi-l lasă Rareș, care îmi spune că echipa din copilărie e și echipa de la maturitate. Eu țin cu Cluj. Tata m-a dus prima dată pe stadion când eram copil și de atunci a rămas echipa mea. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. Cred că e una dintre cele mai frumoase explicații. Uneori nu alegem neapărat noi echipa, ne-o moștenim cumva, și aici chiar m-aș duce cu întrebarea mai departe apropo de subiectul acestei emisiuni. Dacă ai copii, le-ai transmis și lor pasiunea? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Angajații cu familii monoparentale ar putea primi cel puțin 3 zile de concediu în plus. Primăriile ar putea primi până la 30 de milioane de lei pentru rețele noi de apă și canalizare prin finanțări acordate de AFM. Și avem vreme de toamnă cu ploi în unele regiuni, Lapoviță și Ninsoare, în zona montană. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Angajații din familiile monoparentale ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar pe an. Senatul a adoptat proiectul cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Zilele libere ar urma să fie acordate în plus față de concediul anual și nu vor fi scăzute din acesta. Inițiatorii susțin că măsura ar compensa responsabilitățile suplimentare ale părinților care cresc singuri copii și că impactul asupra bugetului public ar fi redus. În prezent, concediul suplimentar de cel puțin 3 zile e acordat unor categorii de salariați care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, precum și persoanelor cu dizabilități și tinerilor de până la 18 ani. Camera Deputaților va fi for decizională. Primăriile ar putea obține finanțări de până la 30 de milioane de lei pentru înființarea, extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Ministerul Mediului a pus în consultare publică un proiect de ordin care modifică ghidul programului derulat prin administrația Fondului pentru Mediu. Finanțarea ar putea acoperi până la 95% din cheltuielile eligibile, iar beneficiarii ar urma să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5%. Valoarea maximă este de 12 milioane de lei pentru localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori, 20 de milioane de lei pentru cele între 5 și 10.000 de locuitori și 30 de milioane pentru localitățile cu peste 10.000 de locuitori. Vor fi punctate mai bine proiectele care au deja proiect tehnic și autorizație de construire, dar și cele care prevăd racordarea unor gospodării. Sunt eligibile inclusiv investițiile în canalizarea pluvială și epurarea apelor uzate. Valorile maxime de temperatură vor fi caracteristice acestei perioade la final de septembrie și început de octombrie la nivelul întregii țări, în timp ce precipitațiile vor fi mai însemnate cantitativ în Transilvania, Maramureș, Moldova și Muntenia, iar în zona montană înaltă se vor semnala trecători inclusiv Lapoviță și Ninsoare. Reiese din prognoza publicată de Administrația Națională de Meteorologie valabilă până pe 4 octombrie. În aceste zile în Transilvania, regimul termic este în scădere. Astfel, astăzi, 23 septembrie, media temperaturilor este de 15-16 grade. De mâine, 24 septembrie, tendința va fi de încălzire treptată, iar până la finalul săptămânii se vor atinge temperaturi de 21-22 de grade. Până pe 25 septembrie sunt anunțate ploi, iar izolat cantitățile de apă pot fi însemnate. În zona montană înaltă sunt șanse de lapoviță și ninsoare. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Îmi place subiectul pe care l-am ales astăzi, care e echipa ta preferată și n-aș vrea să localizăm neapărat cu echipe din Cluj. Poate că aveți preferințe, repet, din țară, din afară, pentru că am avut un prim suporter al lui U. Uite că avem și replica celor de la CFR, un ascultător care ține cu CFR. Gabi spune: eu țin cu CFR Cluj, nu doar pentru rezultate, ci pentru că îmi place atmosfera din Gruia și faptul că echipa a ajuns să conteze și în Europa. Îți mulțumesc tare mult pentru mesaj, Gabi. Acum să știi că atmosferă frumoasă e și pe Cluj Arena, la meciurile Universității Cluj, la fel cum am văzut și la alte echipe foarte efervescente și incandescente din țară, nu știu, la cele din București, la Craiova. Aștept și mesaje legate, apropo de atmosferă, dar foarte important să-mi spuneți care e argument pentru care aveți această echipă preferată, indiferent de echipa pe care o alegeți. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de echipa ta preferată sau de echipa pe care o alegi, aș merge mai departe cu întrebarea, pentru că mi se pare interesant cum alegi echipa. Pentru istorie, pentru trofee, pentru atmosfera de pe stadion, pentru că una e să vezi un meci la televizor și cu totul altceva să fii în tribună, să cânti, să huidui, să te bucuri, să pleci fără voce. Și totodată mi-amintesc de o discuție pe care, sigur că da, o urmăream în spațiul public. Era legată de, sigur că da, niște reacții ale suporterilor, se întâmpla undeva la niște derbiuri din capitală și Cristian Tudor Popescu spunea: dom'le, suporterii iubesc mai mult echipa sau iubesc sportul în sine? Uite, și asta poate fi o întrebare, putem merge mai departe. Iubiți mai mult fotbalul ca sport sau sportul pe care îl urmăriți sau echipa care vă e, sigur că da, echipa preferată? Cum e această, hai să spunem, imagine? Cum faceți disjuncția între cele două? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: FM, online și pe mobil.
1: Angajații care își cresc singuri copii ar putea primi 3 zile de concediu suplimentar pe an. Primăriile ar putea primi până la 30 de milioane de lei pentru rețele noi de apă și canalizare prin finanțări acordate de AFM. Și românii se împrumută tot mai mult pentru o locuință. Aflăm cu cât a crescut creditul ipotecar în ultimii 6 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Angajații din familiile monoparentale ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar pe an. Senatul a adoptat proiectul cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Zilele libere ar urma să fie acordate în plus față de concediul anual și nu vor fi scăzute din acesta. Inițiatorii susțin că măsura ar compensa responsabilitățile suplimentare ale părinților care cresc singuri copii și că impactul asupra bugetului public ar fi redus. În prezent, concediul suplimentar de cel puțin 3 zile e acordat unor categorii de salariați care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, precum și persoanelor cu dizabilități și tinerilor de până la 18 ani. Camera Deputaților va fi for decizional. Primăriile ar putea obține finanțări de până la 30 de milioane de lei pentru înființarea, extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Ministerul Mediului a pus în consultare publică un proiect de ordin care modifică ghidul programului derulat prin administrația Fondului pentru Mediu. Finanțarea ar putea acoperi până la 95% din cheltuielile eligibile, iar beneficiarii ar urma să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5%. Valoarea maximă este de 12 milioane de lei pentru localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori, 20 de milioane de lei pentru cele între 5 și 10.000 de locuitori și 30 de milioane pentru localitățile cu peste 10.000 de locuitori. Vor fi punctate mai bine proiectele care au deja proiect tehnic și autorizație de construire, dar și cele care prevăd racordarea unor gospodării. Sunt eligibile inclusiv investițiile în canalizarea pluvială și epurarea apelor uzate. Valorile maxime de temperatură vor fi caracteristice acestei perioade la final de septembrie și început de octombrie la nivelul întregii țări, în timp ce precipitațiile vor fi mai însemnate cantitativ în Transilvania, Maramureș, Moldova și Muntenia, iar în zona montană înaltă se vor semnala trecători inclusiv Lapoviță și Nisoare. Reiese din prognoza publicată de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă până pe 4 octombrie. În aceste zile, în Transilvania, regimul termic este în scădere. Astfel, astăzi, 23 septembrie, media temperaturilor este de 15-16 grade. De mâine, 24 septembrie, tendința va fi de încălzire treptată, iar până la finalul săptămânii se vor atinge temperaturi de 21-22 de grade. Până pe 25 septembrie sunt anunțate ploi, iar izolat cantitățile de apă pot fi însemnate. În zona montană înaltă sunt șanse de lapoviță și nisoare. Dacă facturile la energie ne arată cât ne costă să ținem casa în picioare, o altă întrebare este cât ne costă, de fapt, să cumpărăm una. Cu aproape 50% mai mult decât în urmă cu 6 ani. Sumele cresc chiar de la un an la altul, iar un credit mai mare înseamnă și o rată mai mare și un avans mai mare și, la final, mai mulți bani dați înapoi băncii. În doar 6 ani, suma pe care un român o împrumută pentru o locuință a crescut cu peste 110.000 de lei. În 2019, creditul ipotecar mediu era de 228.000 de lei, iar acum a ajuns la 339.000 de lei, scrie observator.ro. Doar față de anul trecut vorbim de aproape 20.000 de lei în plus. Și sunt mai multe explicații în spate. În primul rând, s-au scumpit locuințele. Și înainte să ajungem la rată, avem nevoie și de avans. Cu cât locuința e mai scumpă, cu atât suma pe care trebuie să o avem deja pusă deoparte poate fi mai mare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 15 grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Arăilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, în zona pieței Cipariu, pe calea Turzii, pe strada General Traian Mușoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi pe orice drum ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Că salut Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E băi, din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi vorbim despre sport, vorbim despre echipa preferată. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Dar foarte important, nu uitați și de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Acolo ne puteți lăsa mesaje, dar acolo urmăriți și inserțiile noastre video pe care le avem aici în emisiune, interviurile video. Ca atare, dați like și follow și le mulțumesc celor care ne-au dat like și follow până acum. Vă invit o faceți în continuare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

Iemei din Cluj, la Radio Transilvania, am primit un mesaj serios de la Viorel, acum să vă țineți. Viorel îmi spune în felul următor: eu sunt dinamovist, soția este listă, la noi în casă derbiul e mai important decât aniversarea. Viorel, îți mulțumesc pentru mesaj, asta da, relație, și chiar mă gândeam de pildă la situația voastră, cu cine are voie să țină copilul sau copiii într-o astfel de situație în care rivalitatea e atât de mare în familie și derbiul, fără doar și poate, e, ca să spun așa, un eveniment de familie. Îți mulțumesc, Viorel, pentru mesaj. Aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc.

0: Bucătărie și Living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Mă gândeam la mesajul pe care l-am primit de la ascultătorul care ne spunea că el e dinamovist și soția e stelistă. Faptul că e o rivalitate în familie și asta creează din derby un adevărat eveniment în aceeași locuință. Mă gândeam de pildă să merg așa pe o dispoziție rapidă de derbiuri și naționale și locale și europene. Care dintre echipa aflată într-un astfel de duel ați alege? Un soi de rapid fire. Cluj sau CFR, FCSB sau Dinamo, Rapid sau Craiova, Barcelona sau Real Madrid, Liverpool sau Manchester City, Bayern München sau Dortmund, Juventus sau Milan, PSG sau Marseille. Ce ați alege de pildă în astfel de dueluri? Sunt, repet, foarte curios, poate cine știe. Aveți și astfel de opțiuni. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio

E mei din Cluj la Radio Transilvania. Marian îmi lasă un mesaj în care îmi spune: nu țin cu nicio echipă din țară, eu sunt cu Liverpool, m-a prins povestea clubului și mai ales atmosfera de pe Anfield. Marian, îți mulțumesc pentru mesaj. Intrăm în categoria, hai să spunem, a suporterilor internaționali, a echipelor care au fani în toată lumea, dar sunt curios, cum ajungi să ții cu echipa aflată la mii de kilometri distanță, doar, nu știu, pe televizor sau un meci văzut întâmplător, un jucător preferat, un prieten, chiar un joc pe calculator în care era implicată echipa respectivă. Puteți să aduceți, ca să zic așa, mesaje mult mai argumentate din punctul ăsta de vedere. Dar oricum, mulțumesc, Marian, pentru mesaj. Aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Uniforma ar putea deveni obligatorie în școli. Senatul a adoptat proiectul, iar decizia finală aparține Camerei Deputaților. Seceta severă afectează puternic culturile din vestul României, unde lipsa precipitațiilor pune în pericol producțiile agricole din acest an. Și tot mai mulți stați vor concediu pentru creșterea copilului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii pentru elevii din învățământul preuniversitar. Senatul a adoptat proiectul inițiat de PSD cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abține. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care este foarte decizional. Propunerea legislativă introduce obligația elevilor de a se prezenta la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului fiecărei unități de învățământ. Uniformele nu vor fi identice în toate școlile din România. USR a contestat însă utilitatea proiectului și costurile acestuia. În plus, școlile au deja posibilitatea să introducă uniforme sau coduri vestimentare prin decizia Consiliului de Administrație și prin regulamentul propriu. Lunile fără precipitații au lăsat terenurile agricole din vestul României extrem de uscate, iar utilajele ridică nori de praf atunci când încearcă să pregătească solul pentru însămânțările de toamnă. Fermierii se tem că o parte importantă a semințelor nu va putea încolți. Direcția pentru Agricultură Bihor estimează că aproximativ 12.000 de hectare cultivate cu grâu, 6.300 de hectare de rapiță și 1.100 de hectare de ors au fost compromise. La culturile de primăvară, pagubele sunt și mai mari. Gradul de calamitate ajunge la 70-100% în cazul porumbului și la aproximativ 60% pentru culturile destinate producției de boabe. Costurile suplimentare cu motorina de asemenea pun o presiune și mai mare pe agricultori. Guvernul a aprobat în martie o schemă de ajutor de 620 de milioane de lei. Însă seceta îi obligă pe mulți fermieri să folosească utilajele mai mult decât într-un an obișnuit. România se află pe locul 7 în clasamentul țărilor europene în funcție de numărul de taxe individuale, cu 109 taxe, potrivit datelor din 2024 analizate de Tax Policy Associates. Din nefericire, suntem pe penultimul loc la colectarea lor. Clasamentul arată diferențe semnificative între sistemele fiscale europene. Este important de precizat că numărul taxelor nu indică nivelul fiscalității dintr-o țară și nu arată cât de mare este povara fiscală suportată de contribuabili. Indicatorul oferă, în schimb, o perspectivă asupra structurii și complexității sistemelor fiscale naționale. Franța e un caz aparte, cu 348 de taxe individuale, cel mai mare număr din Europa. Franța e urmată de Danemarca, cu 132 de taxe, în timp ce România ocupă poziția 7-a cu 109. Veniturile statului au crescut în 2025, dar și așa România rămâne la coada UE. Tot mai mulți stați își iau concediu pentru creșterea copilului în România, arată datele publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Unii din motive financiare, alții pentru că vor să se implice mai mult în îngrijirea bebelușilor. Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii indemnizației de creșterea copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de acum 2 ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar, anul trecut. Indemnizația medie primită de tați a fost de circa 3.679 de lei pe lună, ușor peste media de 3.628 de lei înregistrată în cazul mamelor. Potrivit ANEPIS, valoarea medie a indemnizației a crescut cu aproximativ 10% pentru ambele categorii. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 15 grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Arăilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, în zona Pieței Cipariu, pe calea Turzii, pe strada General Traian Mușoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș. La mei din Cluj, astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: aici la Radio Transilvania. Pornim într-o nouă oră de poveste. Care e echipa ta preferată? E întrebarea acestei zile și vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au lăsat mesaje până la această oră. Mă aș duce mai departe cu întrebarea acestei zile. De pildă, dacă ai putea să vezi o singură dată pe stadion un meci al echipei tale preferate, ce meci ai alege? Nu știu, finale de Champions League, un derby, un meci decisiv pentru titlu sau pur și simplu un meci obișnuit, dar pe stadionul echipei tale. Aștept în continuare răspunsuri și comentarii de la voi pe această temă. Nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

sunăm aici în Made in Cluj, curt mesajele. Romeo îmi lasă un comentariu, un mesaj în care îmi spune: eu am început să țin cu Barcelona pentru Messi, după ce a plecat am rămas cu echipa. Mulțumesc, Romeo, pentru mesaj. S-a întâmplat sau se întâmplă de foarte multe ori să îți placă un jucător și sigur că da, să iubești pe urmă echipa respectivă, pentru că nu neapărat echipa e cea care te face să iubești fotbalul, ci un fotbalist care te duce către o echipă. Și mă gândeam chiar și la o experiență pe care am avut-o cu Manchester City. Mie îmi place foarte tare Pep Guardiola și în condițiile date am început să țin sau să urmăresc mai des meciurile lui Manchester City. Mult spus să țin cu echipa respectivă, dar pur și simplu să urmăresc mai mult Manchester City și să devină cumva preferata mea în Premier League. Asta prin prisma faptului că înainte îmi plăcea Arsenal Londra, dar faptul că a antrenat Guardiola această echipă, eram cumva mai ateșat de Manchester City. Deci e absolut firesc să ajungi la o echipă prin intermediul unui jucător sau, de ce nu, antrenor. Mulțumesc pentru comentariu. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.

0: fond sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.
5: Let me tell you.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania. Uite, lasă Darius un mesaj. Eu țin cu echipa din orașul meu, chiar dacă a jucat și în ligile inferioare. Haiu! Da, îți mulțumesc, Darius, pentru mesajul tău. A jucat, e adevărat, a început-o iar din Liga a 4-a, dar anul trecut s-a luptat, a fost la un pas să câștige titlul, a fost la un pas să câștige Cupa României. Cât de sus a fost Universitatea în sezonul trecut? Nu știu dacă putem avea această cuprindere, această dimensiune. Și să știi că până la urmă e frumusețea fotbalului, nu trebuie să fii campion ca să ai suporteri și cred că U spune povestea asta cât se poate de clar. Uneori, nu știu, 10.000 de oameni într-un stadion, să zicem 15-20.000 de oameni într-un stadion pentru o echipă care nu câștigă neapărat trofee sau nu are în vitrina sa foarte multe trofee, pot însemna acești suporteri mai mult decât un trofeu câștigat de o echipă. Îți mulțumesc, Darius, pentru mesaj și continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Eu e din Cluj, la Radio Transilvania, ascultând mesajele pe care le-am primit de la voi, mă gândeam de pildă la faptul că, până la urmă, fotbalul și sportul, de ce nu, sportul în general, nu este doar despre rezultate, e și despre copilărie, despre familie, prieteni, orașe, rivalități, momente pe care le ții minte 10 de ani. Sunt, de pildă, meciuri sau fragmente, secvențe din meciuri care sunt foarte proaspete și astăzi, sau fotbaliști pe care i-am văzut jucând și care și astăzi îmi vin așa în memorie, foarte prezenți. E cât se poate de reconfortant să te gândești la sport că îți poate aduce astfel de amintiri și astfel de stări de bine. Până la urmă, asta cred că trebuie să căutăm, indiferent de echipa preferată. Dar nu uitați, asta e întrebarea zilei. Care e echipa ta preferată? Încă aștept mesaje și comentarii de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru 12 luni dificile. Energia, economia și costul vieții printre principalele riscuri. Țara noastră are rafinării, porturi petroliere și conducte, dar a ajuns să cumpere tot mai multă benzină și motorină din străinătate. Iar prima vacanță din acest nou an școlar este programată în luna octombrie. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea intra din această toamnă într-o perioadă marcată de mai multe forme de criză, atrage atenția Asociația Energia Inteligentă. Potrivit unei analize, în următoarele 12 luni s-ar putea accentua vulnerabilitățile energetice, bugetare, economice și sociale, care se pot alimenta reciproc. Unele crize sunt aproape certe, altele se vor declanșa numai dacă vom avea o iarnă rece, incidente tehnice ori noi șocuri geopolitice. Printre riscurile identificate se numără creșterea prețurilor la energia electrică și gaze, dificultățile de aprovizionare cu gaze, prețurile ridicate la carburanți, scumpirea transportului aerian și creșterea costului vieții. Analiza indică și posibilitatea unei crize sociale, politice și de încredere. România are rafinării, porturi petroliere și conducte, dar a ajuns să cumpere tot mai multă benzină și motorină din străinătate. Pe fondul deficitului de capacitate de rafinare din Europa, țara noastră nu numai că pierde o oportunitate economică importantă, dar are și prețuri mari la pompă. Față de anul trecut, benzina costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină, potrivit Euronews.ro. În primele 6 luni ale anului, România a importat țiței și produse petroliere de peste 2,5 miliarde de euro, mai mult decât a vândut. Printre furnizori importanți de benzină și motorină se numără Turcia și Arabia Saudită. România ajunge astfel să plătească și materia primă și rafinarea făcută în alte state, transportul și costuri suplimentare generate de riscuri geopolitice. Românii cer salarii tot mai mari la angajare, peste cât vor companiile să le ofere, arată un studiu recent. Asta și pentru că inflația mare din ultimii ani a scăzut puterea de cumpărare. Pe de altă parte, există în România domenii ori funcții cu salarii foarte mari, de peste 5.000 de euro net lunar. Cel mai bine se câștigă în sectorul IT. În acest domeniu, salariul mediu este de 2 ori mai mare decât cel național, arată o analiză făcută de o companie de recrutare. Salariul mediu net în IT ajunge la 11.750 de lei net. Aproape la fel de bine se câștigă și în domeniul juridic, orice farmaceutic, unde salariul mediu este de 11.000 de lei. Salariile în toată țara au crescut cu 4,8% în 2025, dar produsele și serviciile s-au scumpit mai mult. Când merg să se angajeze, așteptările candidaților sunt mari. În prezent, aceștia solicită în medie 7.000 de lei net, în timp ce ofertele companiilor se situează în jurul valorii de 5.400 de lei. Elevii au intrat oficial în noul an școlar, însă nu vor avea mult de așteptat până la prima pauză. Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este programată în luna octombrie. Elevii și copiii de grădiniță vor avea câteva zile libere după încheierea primului modul de cursuri, înainte de revenirea la școală pentru al doilea interval de învățare. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vacanța de toamnă începe sâmbătă 24 octombrie și se încheie duminică 1 noiembrie 2026 inclusiv. Elevii se întorc la cursuri luni 2 noiembrie, când începe al doilea modul de învățare. Asta înseamnă 9 zile calendaristice libere pentru elevi. În total, anul școlar are 5 perioade de vacanță pentru majoritatea elevilor. Singura vacanță care nu are aceeași perioadă în toate județele este vacanța mobilă din februarie-martie, a cărei dată este stabilită de către inspectoratele școlare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 15 grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Arăilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, în zona Pieței Cipariu, pe calea Turzii, pe strada General Traian Mușoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: În cea mai bună muzică.
4: Salut Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Rock.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi luăm sportul ca pasiune, fotbalul în principal, și sigur vorbim despre identitate și amintiri. Nu contează dacă vorbim despre UCluj, despre CFR, FCSB, Dinamo, Rapid, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Juventus sau o echipă mai puțin cunoscută. Important e să existe o poveste. Tocmai de asta vreau să vorbim astăzi despre transferuri, clasamente, cine a dat gol în weekend. Vorbim despre ceva mult mai personal. Care e echipa ta preferată? Poate fi echipa ora în care te-ai născut, echipa cu care ai crescut, echipa pe care ai ales-o când erai copil sau una de care te-ai îndrăgostit, nu știu, când ai devenit adult, sau echipa de care te-ai îndrăgostit atunci când ai ajuns în Cluj. Și vreau să aflu și motivația. De ce? Așadar, care e echipa ta preferată? Întrebarea acestei zile. Aștept gândurile și răspunsurile voastre pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Emei din Cluj la Radio Transilvania. 23 septembrie este și ziua care marchează echinocțiul de toamnă. Reprezintă momentul în care ziua devine egală cu noaptea, iar soarele intră în zodia Balanței, punând accent pe relații, diplomație și echilibru, ceea ce am găsit legat de ziua de astăzi, mai cu seamă că vorbim oficial de toamnă. Deci, practic, s-a terminat sezonul cald, s-a terminat cu binele, cu ghilimele de rigoare, și urmează sezonul de toamnă, primul sezon rece, dar v-am mai povestit, îmi place foarte tare toamna și mă bucur de fiecare dată când avem șansa asta de a trăi debutul de toamnă la Cluj cu toată efervescența și dinamica pe care o aduc studenții care se întorc aici. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Get a drama, son!

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, să mergem puțin și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe această dată. Astfel, pe 23 septembrie, anul 490 înainte de Hristos, are loc bătălia de la Maraton. În 1386, pe 23 septembrie, începe domnia lui Mircea cel Bătrân în țara românească. Până la 31 ianuarie 1418, în timpul domniei sale, se pun bazele principalelor instituții feudale ale statului. În 1846, pe 23 septembrie, are loc descoperirea planetei Neptun de astronomul francez Urbain Le Verrier și astronomul britanic John Couch Adams. Descoperirea este confirmată de astronomul german Johann Gottfried Galle. În 1923, pe 23 septembrie, reprezentanții poliției din 20 de țări s-au reunit la Viena pentru a lansa organizația de poliție criminală internațională Interpol. În 1973, pe 23 septembrie, au loc alegeri generale în Argentina. Fostul președinte Juan Perón a revenit la putere, iar soția sa, Maria Estela Perón, este aleasă vicepreședinte. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: România se pregătește pentru 12 luni dificile. Energia, economia și costul vieții printre principalele riscuri. Țara noastră are rafinării, porturi petroliere și conducte, dar a ajuns să cumpere tot mai multă benzină și motorină din străinătate. Iar prima vacanță din acest nou an școlar este programată în luna octombrie. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România ar putea intra din această toamnă într-o perioadă marcată de mai multe forme de criză, atrage atenția Asociația Energia Inteligentă. Potrivit unei analize, în următoarele 12 luni s-ar putea accentua vulnerabilitățile energetice, bugetare, economice și sociale, care se pot alimenta reciproc. Unele crize sunt aproape certe, altele se vor declanșa numai dacă vom avea o iarnă rece, incidente tehnice, ori noi șocuri geopolitice. Printre riscurile identificate se numără creșterea prețurilor la energia electrică și gaze, dificultățile de aprovizionare cu gaze, prețurile ridicate la carburanți, scumpirea transportului aerian și creșterea costului vieții. Analiza indică și posibilitatea unei crize sociale, politice și de încredere. România are rafinării, porturi petroliere și conducte, dar a ajuns să cumpere tot mai multă benzină și motorină din străinătate. Pe fondul deficitului de capacitate de rafinare din Europa, țara noastră nu numai că pierde o oportunitate economică importantă, dar are și prețuri mari la pompă. Față de anul trecut, benzina costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină, potrivit Euronews.ro. În primele 6 luni ale anului, România a importat țiței și produse petroliere de peste 2,5 miliarde de euro, mai mult decât a vândut. Printre furnizori importanți de benzină și motorină se numără Turcia și Arabia Saudită. România ajunge astfel să plătească și materia primă și rafinarea făcută în alte state, transportul și costuri suplimentare generate de riscuri geopolitice. Elevii au intrat oficial în noul an școlar, însă nu vor avea mult de așteptat până la prima pauză. Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este programată în luna octombrie. Elevii și copiii de grădiniță vor avea câteva zile libere după încheierea primului modul de cursuri, înainte de revenirea la școală pentru al doilea interval de învățare. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vacanța de toamnă începe sâmbătă 24 octombrie și se încheie duminică 1 noiembrie 2026 inclusiv. Elevii se întorc la cursuri luni 2 noiembrie, când începe al doilea modul de învățare. Asta înseamnă 9 zile calendaristice libere pentru elevi. În total, anul școlar are 5 perioade de vacanță pentru majoritatea elevilor. Singura vacanță care nu are aceeași perioadă în toate județele este vacanța mobilă din februarie-martie, a cărei dată este stabilită de către inspectoratele școlare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate aș

0: 149 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Orlando ou os Edgedeon. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Angajații care își cresc singuri copii ar putea primi 3 zile de concediu suplimentar pe an. Primăriile ar putea primi până la 30 de milioane de lei pentru rețele noi de apă și canalizare prin finanțări acordate de AFM. Și românii se împrumută tot mai mult pentru o locuință. Aflăm cu cât a crescut creditul ipotecar în ultimii 6 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Angajații din familiile monoparentale ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar pe an. Senatul a adoptat proiectul cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Zilele libere ar urma să fie acordate în plus față de concediul anual și nu vor fi scăzute din acesta. Inițiatorii susțin că măsura ar compensa responsabilitățile suplimentare ale părinților care cresc singuri copii și că impactul asupra bugetului public ar fi redus. În prezent, concediul suplimentar de cel puțin 3 zile e acordat unor categorii de salarii care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, precum și persoanelor cu dizabilități și tinerilor de până la 18 ani. Camera Deputaților va fi for decizional. Primăriile ar putea obține finanțări de până la 30 de milioane de lei pentru înființarea, extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Ministerul Mediului a pus în consultare publică un proiect de ordin care modifică ghidul programului derulat prin administrația Fondului pentru Mediu. Finanțarea ar putea acoperi până la 95% din cheltuielile eligibile, iar beneficiarii ar urma să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5%. Valoarea maximă este de 12 milioane de lei pentru localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori, 20 de milioane de lei pentru cele între 5 și 10.000 de locuitori și 30 de milioane pentru localitățile cu peste 10.000 de locuitori. Vor fi punctate mai bine proiectele care au deja proiect tehnic și autorizație de construire, dar și cele care prevăd racordarea unor gospodării. Sunt eligibile inclusiv investițiile în canalizarea pluvială și epurarea apelor uzate. Dacă facturile la energie ne arată cât ne costă să ținem casa în picioare, o altă întrebare este cât ne costă, de fapt, să cumpărăm una. Cu aproape 50% mai mult decât în urmă cu 6 ani. Sumele cresc chiar de la un an la altul, iar un credit mai mare înseamnă și o rată mai mare și un avans mai mare și, la final, mai mulți bani dați înapoi băncii. În doar 6 ani, suma pe care un român o împrumută pentru o locuință a crescut cu peste 110.000 de lei. În 2019, creditul ipotecar mediu era de 228.000 de lei, iar acum a ajuns la 339.000 de lei, scrie observator.ro. Doar față de anul trecut vorbim de aproape 20.000 de lei în plus. Și sunt mai multe explicații în spate. În primul rând, s-au scumpit locuințele. Și înainte să ajungem la rată, avem nevoie și de avans. Cu cât locuința e mai scumpă, cu atât suma pe care trebuie să o avem deja pusă deoparte poate fi mai mare. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru 12 luni dificile. Energia, economia și costul vieții printre principalele riscuri. Țara noastră are rafinării, porturi petroliere și conducte, dar a ajuns să cumpere tot mai multă benzină și motorină din străinătate. Iar prima vacanță din acest nou an școlar este programată în luna octombrie. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea intra din această toamnă într-o perioadă marcată de mai multe forme de criză, atrage atenția Asociația Energia Inteligentă. Potrivit unei analize, în următoarele 12 luni s-ar putea accentua vulnerabilitățile energetice, bugetare, economice și sociale, care se pot alimenta reciproc. Unele crize sunt aproape certe, altele se vor declanșa numai dacă vom avea o iarnă rece, incidente tehnice ori noi șocuri geopolitice. Printre riscurile identificate se numără creșterea prețurilor la energia electrică și gaze, dificultățile de aprovizionare cu gaze, prețurile ridicate la carburanți, scumpirea transportului aerian și creșterea costului vieții. Analiza indică și posibilitatea unei crize sociale, politice și de încredere. România are rafinării, porturi petroliere și conducte, dar a ajuns să cumpere tot mai multă benzină și motorină din străinătate. Pe fondul deficitului de capacitate de rafinare din Europa, țara noastră nu numai că pierde o oportunitate economică importantă, dar are și prețuri mari la pompă. Față de anul trecut, benzina costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină, potrivit Euronews.ro. În primele 6 luni ale anului, România a importat țiței și produse petroliere de peste 2,5 miliarde de euro, mai mult decât a vândut. Printre furnizori importanți de benzină și motorină se numără Turcia și Arabia Saudită. România ajunge astfel să plătească și materia primă și rafinarea făcută în alte state, transportul și costuri suplimentare generate de riscuri geopolitice. Elevii au intrat oficial în noul an școlar, însă nu vor avea mult de așteptat până la prima pauză. Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este programată în luna octombrie. Elevii și copiii de grădiniță vor avea câteva zile libere după încheierea primului modul de cursuri, înainte de revenirea la școală pentru al doilea interval de învățare. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vacanța de toamnă începe sâmbătă 24 octombrie și se încheie duminică 1 noiembrie 2026 inclusiv. Elevii se întorc la cursuri luni 2 noiembrie, când începe al doilea modul de învățare. Asta înseamnă 9 zile calendaristice libere pentru elevi. În total, anul școlar are 5 perioade de vacanță pentru majoritatea elevilor. Singura vacanță care nu are aceeași perioadă în toate județele este vacanța mobilă din februarie-martie, a cărei dată este stabilită de către inspectoratele școlare. Sunt Cia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: Publicitate.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online. Alege

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Uniforma ar putea deveni obligatorie în școli. Senatul a adoptat proiectul, iar decizia finală aparține Camerei Deputaților. Seceta severă afectează puternic culturile din vestul României, unde lipsa precipitațiilor pune în pericol producțiile agricole din acest an. Și tot mai mulți stați vor concediu pentru creșterea copilului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii pentru elevii din învățământul preuniversitar. Senatul a adoptat proiectul inițiat de PSD cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abține. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care se vor deciziona. Propunerea legislativă introduce obligația elevilor de a se prezenta la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului fiecărei unități de învățământ. Uniformele nu vor fi identice în toate școlile din România. USR a contestat însă utilitatea proiectului și costurile acestuia. În plus, școlile au deja posibilitatea să introducă uniforme sau coduri vestimentare prin decizia Consiliului de Administrație și prin regulamentul propriu. Lunile fără precipitații au lăsat terenurile agricole din vestul României extrem de uscate, iar utilajele ridică nori de praf atunci când încearcă să pregătească solul pentru însămânțările de toamnă. Fermierii se tem că o parte importantă a semințelor nu va putea încolți. Direcția pentru Agricultură Bihor estimează că aproximativ 12.000 de hectare cultivate cu grâu, 6.300 de hectare de rapiță și 1.100 de hectare de ors au fost compromise. La culturile de primăvară, pagubele sunt și mai mari. Gradul de calamitate ajunge la 70% în cazul porumbului și la aproximativ 60% pentru culturile destinate producției de boabe. Costurile suplimentare cu motorina de asemenea pun o presiune și mai mare pe agricultori. Guvernul a aprobat în martie o schemă de ajutor de 620 de milioane de lei. Însă seceta îi obligă pe mulți fermieri să folosească utilajele mai mult decât într-un an obișnuit. Tot mai mulți stați își iau concediu pentru creșterea copilului în România, arată datele publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Unii din motive financiare, alții pentru că vor să se implice mai mult în îngrijirea bebelușilor. Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii indemnizației de creșterea copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de acum 2 ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar, anul trecut. Indemnizația medie primită de tați a fost de circa 3.679 de lei pe lună, ușor peste media de 3.628 de lei înregistrată în cazul mamelor. Potrivit ANEPIS, valoarea medie a indemnizației a crescut cu aproximativ 10% pentru ambele categorii. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Angajații care își cresc singur copii ar putea primi 3 zile de concediu suplimentar pe an. Primăriile ar putea primi până la 30 de milioane de lei pentru rețele noi de apă și canalizare prin finanțări acordate de AFM. Și românii se împrumută tot mai mult pentru o locuință. Aflăm cu cât a crescut creditul ipotecar în ultimii 6 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajații din familiile monoparentale ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar pe an. Senatul a adoptat proiectul cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Zilele libere ar urma să fie acordate în plus față de concediul anual și nu vor fi scăzute din acesta. Inițiatorii susțin că măsura ar compensa responsabilitățile suplimentare ale părinților care cresc singuri copii și că impactul asupra bugetului public ar fi redus. În prezent, concediul suplimentar de cel puțin 3 zile e acordat unor categorii de salariați care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, precum și persoanelor cu dizabilități și tinerilor de până la 18 ani. Camera Deputaților va fi for decizional. Primăriile ar putea obține finanțări de până la 30 de milioane de lei pentru înființarea, extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Ministerul Mediului a pus în consultare publică un proiect de ordin care modifică ghidul programului derulat prin administrația Fondului pentru Mediu. Finanțarea ar putea acoperi până la 95% din cheltuielile eligibile, iar beneficiarii ar urma să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5%. Valoarea maximă este de 12 milioane de lei pentru localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori, 20 de milioane de lei pentru cele între 5 și 10.000 de locuitori și 30 de milioane pentru localitățile cu peste 10.000 de locuitori. Vor fi punctate mai bine proiectele care au deja proiect tehnic și autorizație de construire, dar și cele care prevăd racordarea unor gospodării. Sunt eligibile inclusiv investițiile în canalizarea pluvială și epurarea apelor uzate. Dacă facturile la energie ne arată cât ne costă să ținem casa în picioare, o altă întrebare este cât ne costă, de fapt, să cumpărăm una. Cu aproape 50% mai mult decât în urmă cu 6 ani. Sumele cresc chiar de la un an la altul, iar un credit mai mare înseamnă și o rată mai mare și un avans mai mare și, la final, mai mulți bani dați înapoi băncii. În doar 6 ani, suma pe care un român o împrumută pentru o locuință a crescut cu peste 110.000 de lei. În 2019, creditul ipotecar mediu era de 228.000 de lei, iar acum a ajuns la 339.000 de lei, scrie observator.ro. Doar față de anul trecut vorbim de aproape 20.000 de lei în plus. Și sunt mai multe explicații în spate. În primul rând, s-au scumpit locuințele. Și înainte să ajungem la rată, avem nevoie și de avans. Cu cât locuința e mai scumpă, cu atât suma pe care trebuie să o avem deja pusă deoparte poate fi mai mare. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbis 8 sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Nice to Meet You de la Miles Smith. Vine și Lona Lewis cu Better in Time pe debut de 15. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Guvernul României a aprobat acordarea unor stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an. Potrivit informării de presă transmise de guvern privind actele normative adoptate, absolvenții clase 8-a care au obținut media 10 la evaluarea națională vor primi un stimulent financiar de 2000 de lei. În cazul absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat de anul acesta, stimulentul financiar va fi de 5000 de lei. Iată așadar stimulente financiare pentru elevii cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului anunță că a depistat nereguli grave la controlele din această săptămână. Peste 1000 de operatori economici au fost verificați, iar amenzile date depășesc 3 milioane de lei. Majoritatea problemelor identificate la comercianți de către comisarii de la Protecția Consumatorului au fost comercializarea unor produse depreciate caritativ, nerespectarea condițiilor ori temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producători pentru produsele alimentare sau comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare, unei informări corecte, complete și precise. Iată așadar, ANPC-ul s-a pus pe treabă, amenzi de peste 3 milioane de lei în toată

0: dimineață.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesionale.

0: produse pentru delatizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești!
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Strong Enough de la Cher și Self Aware de la Temple City sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sofco sunt eu, alături de voi și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Piața muncii din țara noastră încetinește. Numărul locurilor de muncă disponibile a scăzut în al doilea trimestru din 2026, atât față de începutul anului, cât și față de aceeași perioadă din 2025. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, angajatorii aveau aproximativ 26.500 de locuri de muncă vacante în perioada aprilie-iunie. Sunt cu 1.800 mai puține decât în primele 3 luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de trimestrul al doilea din 2025. Iată așadar mai puține locuri de muncă disponibile în țara noastră. Cel puțin asta reiese din acest sondaj.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Bobislav, v-am ascultat de la Sheryl Cole pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Where Is My Husband de la Ray și Virtual Insanity de la Jamiroquai v-am pregătit spre ascultare. Normisopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Uniforma ar putea deveni obligatorie în școli. Senatul a adoptat proiectul, iar decizia finală aparține Camerei Deputaților. Seceta severă afectează puternic culturile din vestul României, unde lipsa precipitațiilor pune în pericol producțiile agricole din acesta. Și tot mai mulți stați vor concediu pentru creșterea copilului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii pentru elevii din învățământul preuniversitar. Senatul a adoptat proiectul inițiat de PSD cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abține. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care se vor deciziona. Propunerea legislativă introduce obligația elevilor de a se prezenta la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului fiecărei unități de învățământ. Uniformele nu vor fi identice în toate școlile din România. USR a contestat însă utilitatea proiectului și costurile acestuia. În plus, școlile au deja posibilitatea să introducă uniforme sau coduri vestimentare prin decizia Consiliului de Administrație și prin regulamentul propriu. Lunile fără precipitații au lăsat terenurile agricole din vestul României extrem de uscate, iar utilajele ridică nori de praf atunci când încearcă să pregătească solul pentru însămânțările de toamnă. Fermierii se tem că o parte importantă a semințelor nu va putea încolți. Direcția pentru Agricultură Bihor estimează că aproximativ 12.000 de hectare cultivate cu grâu, 6.300 de hectare de rapiță și 1.100 de hectare de ors au fost compromise. La culturile de primăvară, pagubele sunt și mai mari. Gradul de calamitate ajunge la 70% în cazul porumbului și la aproximativ 60% pentru culturile destinate producției de boabe. Costurile suplimentare cu motorina, de asemenea, pun o presiune și mai mare pe agricultori. Guvernul a aprobat în martie o schemă de ajutor de 620 de milioane de lei. Însă seceta îi obligă pe mulți fermieri să folosească utilajele mai mult decât într-un an obișnuit. Tot mai mulți stați își iau concediu pentru creșterea copilului în România, arată datele publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Unii din motive financiare, alții pentru că vor să se implice mai mult în îngrijirea bebelușilor. Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii indemnizației de creștere a copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de acum 2 ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar, anul trecut. Indemnizația medie primită de tați a fost de circa 3.679 de lei pe lună, ușor peste media de 3.628 de lei înregistrată în cazul mamelor. Potrivit ANEPIS, valoarea medie a indemnizației a crescut cu aproximativ 10% pentru ambele categorii. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Ensușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu If Today Was Your Last Day de la Nickelback, Vi și Jonas Blue cu Malif cu Edge of Desire pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: odată cu lansarea portalului E-Sănătatea Mea, apar schimbări semnificative în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Pentru pacienți, noua platformă vine la pachet cu posibilitatea programării online la furnizorii de servicii medicale înrolați și utilizarea cărții electronice de identitate în relația cu sistemul de asigurări de sănătate. Așadar, de luat aminte, se extind serviciile digitale din sistemul de asigurări prin platforma E-Sănătatea Mea.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

bine să vine cu o serie de recomandări pentru părinți privind noul an școlar. Printre altele se oferă și sfaturi despre alegerea unui ghiozdan potrivit pentru elevi. Astfel, pentru început, copiii trebuie încurajați să poarte ghiozdanul pe ambii umeri și să ia la școală doar strictul necesar pentru a fi cât mai ușor. În mod normal, greutatea ghiozdanului nu ar trebui să depășească 10% din greutatea copilului. Este important ca ghiozdanul să nu fie mai lat decât umerii. Marginea de sus a genții trebuie să

0: publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cel 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Show You Secrets de la Pharrell și Perfect Love de la Lutricia McNeil sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Banca Națională a României lansează o nouă serie de monede de colecție dedicate pictorilor români cunoscuți. Prima monedă din serie este dedicată pictorului Nicolae Tonița și este prima monedă dreptunghiulară lansată. Moneda este din argint, are valoarea de 10 lei, dimensiunea de 43x31 mm, adică seamănă cu mărimea unei monede de 50 de bani. Și uite cum PNR lansează prima monedă dreptunghiulară.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

So easy, am ascultat de Olivia Dean aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, Diamonds de la Sam Smith și Who Knew de la Pink v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Angajații care își cresc singur copii ar putea primi 3 zile de concediu suplimentar pe an. Primăriile ar putea primi până la 30 de milioane de lei pentru rețele noi de apă și canalizare prin finanțări acordate de AFM. Și românii se împrumută tot mai mult pentru o locuință. Aflăm cu cât a crescut creditul ipotecar în ultimii 6 ani. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajații din familiile monoparentale ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar pe an. Senatul a adoptat proiectul cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Zilele libere ar urma să fie acordate în plus față de concediul anual și nu vor fi scăzute din acesta. Inițiatorii susțin că măsura ar compensa responsabilitățile suplimentare ale părinților care cresc singuri copii și că impactul asupra bugetului public ar fi redus. În prezent, concediul suplimentar de cel puțin 3 zile e acordat unor categorii de salariați care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, precum și persoanelor cu dizabilități și tinerilor de până la 18 ani. Camera Deputaților va fi for decizională. Primăriile ar putea obține finanțări de până la 30 de milioane de lei pentru înființarea, extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Ministerul Mediului a pus în consultare publică un proiect de ordin care modifică ghidul programului derulat prin administrația Fondului pentru Mediu. Finanțarea ar putea acoperi până la 95% din cheltuielile eligibile, iar beneficiarii ar urma să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5%. Valoarea maximă este de 12 milioane de lei pentru localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori, 20 de milioane de lei pentru cele între 5 și 10.000 de locuitori și 30 de milioane pentru localitățile cu peste 10.000 de locuitori. Vor fi punctate mai bine proiectele care au deja proiect tehnic și autorizație de construire, dar și cele care prevăd racordarea unor gospodării. Sunt eligibile inclusiv investițiile în canalizarea pluvială și epurarea apelor uzate. Dacă facturile la energie ne arată cât ne costă să ținem casa în picioare, o altă întrebare este cât ne costă, de fapt, să cumpărăm una. Cu aproape 50% mai mult decât în urmă cu 6 ani. Sumele cresc chiar de la un an la altul, iar un credit mai mare înseamnă și o rată mai mare și un avans mai mare și, la final, mai mulți bani dați înapoi băncii. În doar 6 ani, suma pe care un român o împrumută pentru o locuință a crescut cu peste 110.000 de lei. În 2019, creditul ipotecar mediu era de 228.000 de lei, iar acum a ajuns la 339.000 de lei, scrie observator.ro. Doar față de anul trecut vorbim de aproape 20.000 de lei în plus. Și sunt mai multe explicații în spate. În primul rând, s-au scumpit locuințele. Și înainte să ajungem la rată, avem nevoie și de avans. Cu cât locuința e mai scumpă, cu atât suma pe care trebuie să o avem deja pusă deoparte poate fi mai mare. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, prezent aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Countdown de la Rima și Selena Gomez. Vine și Katy Perry cu Firework, un single de referință al anului 2010, chiar pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a actualizat normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, precum și procedurile de acordare a licențelor și brevetelor de turism. Actualizarea răspunde nevoie de a alinea cadrul legal la realitățile actuale ale pieței turistice, apariția unor noi tipuri de structuri de cazare, extinderea digitalizării serviciilor publice, modificarea unor acte normative conexe și necesitatea simplificării procedurilor administrative, asta pentru operatorii din turism, fără a afecta standardele de calitate și siguranță oferite turiștilor. Și uite cum se actualizează normele de clasificare a structurilor turistice și simplifică procedurile pentru operatorii de turism.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc.

0: 29 în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

www.motostart.ro. La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaune

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Bittersweet Symphony de la The Verve și American Girls de la Harry Styles sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Trei sferturi dintre participanții la cel mai recent sondaj realizat de eJobs România cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani spun că în comparație cu anul trecut le este mai greu, mult mai greu să-și găsească un job. Explicația stă nu doar în contracția generală a ofertei de locuri de muncă, ci și în faptul că, deși joburile pentru cei cu experiență redusă reprezintă în continuare cel mai consistent segment al pieței, cerințele pe care le au angajatorii de la candidați au crescut foarte, foarte mult. Iată așadar, 56% dintre candidații tineri cred că numărul joburilor a scăzut din cauza inteligenței artificiale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

I like it, Enrique Iglesias și People s-au zis pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Fireflies de la Martin Garrix și YouTube și All Star de la Smash Mouth v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după ora 18, rămâneți în compania mea.

0: ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru 12 luni dificile. Energia, economia și costul vieții printre principalele riscuri. Țara noastră are rafinării, porturi petroliere și conducte, dar a ajuns să cumpere tot mai multă benzină și motorină din străinătate. Iar prima vacanță din acest nou an școlar este programată în luna octombrie. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea intra din această toamnă într-o perioadă marcată de mai multe forme de criză, atrage atenția Asociația Energia Inteligentă. Potrivit unei analize, în următoarele 12 luni s-ar putea accentua vulnerabilitățile energetice, bugetare, economice și sociale, care se pot alimenta reciproc. Unele crize sunt aproape certe, altele se vor declanșa numai dacă vom avea o iarnă rece, incidente tehnice ori noi șocuri geopolitice. Printre riscurile identificate se numără creșterea prețurilor la energia electrică și gaze, dificultățile de aprovizionare cu gaze, prețurile ridicate la carburanți, scumpirea transportului aerian și creșterea costului vieții. Analiza indică și posibilitatea unei crize sociale, politice și de încredere. România are rafinării, porturi petroliere și conducte, dar a ajuns să cumpere tot mai multă benzină și motorină din străinătate. Pe fondul deficitului de capacitate de rafinare din Europa, țara noastră nu numai că pierde o oportunitate economică importantă, dar are și prețuri mari la pompă. Față de anul trecut, benzina costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină, potrivit Euronews.ro. În primele 6 luni ale anului, România a importat țiței și produse petroliere de peste 2,5 miliarde de euro, mai mult decât a vândut. Printre furnizori importanți de benzină și motorină se numără Turcia și Arabia Saudită. România ajunge astfel să plătească și materia primă și rafinarea făcută în alte state, transportul și costuri suplimentare generate de riscuri geopolitice. Elevii au intrat oficial în noul an școlar, însă nu vor avea mult de așteptat până la prima pauză. Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este programată în luna octombrie. Elevii și copiii de grădiniță vor avea câteva zile libere după încheierea primului modul de cursuri, înainte de revenirea la școală pentru al doilea interval de învățare. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vacanța de toamnă începe sâmbătă 24 octombrie și se încheie duminică 1 noiembrie 2026 inclusiv. Elevii se întorc la cursuri luni 2 noiembrie, când începe al doilea modul de învățare. Asta înseamnă 9 zile calendaristice libere pentru elevi. În total, anul școlar are 5 perioade de vacanță pentru majoritatea elevilor. Singura vacanță care nu are aceeași perioadă în toate județele este vacanța mobilă din februarie-martie, a cărei dată este stabilită de către inspectoratele școlare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Bohemian Like You, de la Dandy Warhols, Vin și Calvin Harris cu Jazzy, cu Satisfy pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România a prezentat Comisiei Europene mai multe priorități pentru viitorul buget al Uniunii Europene, printre care continuarea fondului pentru o tranziție justă și după 2027 și mai multă libertate pentru autoritățile locale în folosirea banilor europeni. Actualul fond pentru o tranziție justă acoperă doar perioada 2021-2027. Reprezentanții români au solicitat de asemenea finanțări europene pentru modernizarea orașelor și refacerea zonelor urbane degradate. O altă prioritate prezentată Comisiei Europene este găsirea unor soluții de finanțare pentru protejarea localităților din țara noastră, expuse riscului de inundații și pentru creșterea capacității acestora de a face față fenomenelor extreme. Iată așadar, România se pare că cere bani europeni pentru regiunile afectate de tranziția energetică și după anul 2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

care vor să evite aglomerația marilor capitale europene pot alege foarte simplu orașe mai puțin cunoscute, dar foarte bogate în obiective turistice, cultură și gastronomie. Vă aduc o selecție realizată de The Guardian, care include Nantes, Basel, Lübeck, Parma și Santander. Iată, doar 5 orașe europene pentru un city break mult mai reușit și mult mai liniștit.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 septembrie ai Forcapil, șampon împotriva căderii părului, 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei, și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă, 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Beautiful Stranger, Dramadonna și Welcome By de la Seal sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Complet am ascultat de la Taylor Swift pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, Memories de la Maroon 5 și One More Time de la Daft Punk v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, Norbi Sopcă sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: Sete.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajații care își cresc singur copii ar putea primi 3 zile de concediu suplimentar pe an. Primăriile ar putea primi până la 30 de milioane de lei pentru rețele noi de apă și canalizare prin finanțări acordate de AFM. Și românii se împrumută tot mai mult pentru o locuință. Aflăm cu cât a crescut creditul ipotecar în ultimii 6 ani. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajații din familiile monoparentale ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar pe an. Senatul a adoptat proiectul cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Zilele libere ar urma să fie acordate în plus față de concediul anual și nu vor fi scăzute din acesta. Inițiatorii susțin că măsura ar compensa responsabilitățile suplimentare ale părinților care cresc singuri copii și că impactul asupra bugetului public ar fi redus. În prezent, concediul suplimentar de cel puțin 3 zile e acordat unor categorii de salarii care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, precum și persoanelor cu dizabilități și tinerilor de până la 18 ani. Camera Deputaților va fi for decizional. Primăriile ar putea obține finanțări de până la 30 de milioane de lei pentru înființarea, extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Ministerul Mediului a pus în consultare publică un proiect de ordin care modifică ghidul programului derulat prin administrația Fondului pentru Mediu. Finanțarea ar putea acoperi până la 95% din cheltuielile eligibile, iar beneficiarii ar urma să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5%. Valoarea maximă este de 12 milioane de lei pentru localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori, 20 de milioane de lei pentru cele între 5 și 10.000 de locuitori și 30 de milioane pentru localitățile cu peste 10.000 de locuitori. Vor fi punctate mai bine proiectele care au deja proiect tehnic și autorizație de construire, dar și cele care prevăd racordarea unor gospodării. Sunt eligibile inclusiv investițiile în canalizarea pluvială și epurarea apelor uzate. Dacă facturile la energie ne arată cât ne costă să ținem casa în picioare, o altă întrebare este cât ne costă, de fapt, să cumpărăm una. Cu aproape 50% mai mult decât în urmă cu 6 ani. Sumele cresc chiar de la un an la altul, iar un credit mai mare înseamnă și o rată mai mare și un avans mai mare și, la final, mai mulți bani dați înapoi băncii. În doar 6 ani, suma pe care un român o împrumută pentru o locuință a crescut cu peste 110.000 de lei. În 2019, creditul ipotecar mediu era de 228.000 de lei, iar acum a ajuns la 339.000 de lei, scrie observator.ro. Doar față de anul trecut vorbim de aproape 20.000 de lei în plus. Și sunt mai multe explicații în spate. În primul rând, s-au scumpit locuințele. Și înainte să ajungem la rată, avem nevoie și de avans. Cu cât locuința e mai scumpă, cu atât suma pe care trebuie să o avem deja pusă deoparte poate fi mai mare. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I wanna...

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru 12 luni dificile. Energia, economia și costul vieții printre principalele riscuri. Țara noastră are rafinării, porturi petroliere și conducte, dar a ajuns să cumpere tot mai multă benzină și motorină din străinătate. Iar prima vacanță din acest nou an școlar este programată în luna octombrie. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea intra din această toamnă într-o perioadă marcată de mai multe forme de criză, atrage atenția Asociația Energia Inteligentă. Potrivit unei analize, în următoarele 12 luni s-ar putea accentua vulnerabilitățile energetice, bugetare, economice și sociale, care se pot alimenta reciproc. Unele crize sunt aproape certe, altele se vor declanșa numai dacă vom avea o iarnă rece, incidente tehnice ori noi șocuri geopolitice. Printre riscurile identificate se numără creșterea prețurilor la energia electrică și gaze, dificultățile de aprovizionare cu gaze, prețurile ridicate la carburanți, scumpirea transportului aerian și creșterea costului vieții. Analiza indică și posibilitatea unei crize sociale, politice și de încredere. România are rafinării, porturi petroliere și conducte, dar a ajuns să cumpere tot mai multă benzină și motorină din străinătate. Pe fondul deficitului de capacitate de rafinare din Europa, țara noastră nu numai că pierde o oportunitate economică importantă, dar are și prețuri mari la pompă. Față de anul trecut, benzina costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină, potrivit Euronews.ro. În primele 6 luni ale anului, România a importat țiței și produse petroliere de peste 2,5 miliarde de euro, mai mult decât a vândut. Printre furnizori importanți de benzină și motorină se numără Turcia și Arabia Saudită. România ajunge astfel să plătească și materia primă și rafinarea făcută în alte state, transportul și costuri suplimentare generate de riscuri geopolitice. Elevii au intrat oficial în noul an școlar, însă nu vor avea mult de așteptat până la prima pauză. Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este programată în luna octombrie. Elevii și copiii de grădiniță vor avea câteva zile libere după încheierea primului modul de cursuri, înainte de revenirea la școală pentru al doilea interval de învățare. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vacanța de toamnă începe sâmbătă 24 octombrie și se încheie duminică 1 noiembrie 2026 inclusiv. Elevii se întorc la cursuri luni 2 noiembrie, când începe al doilea modul de învățare. Asta înseamnă 9 zile calendaristice libere pentru elevi. În total, anul școlar are 5 perioade de vacanță pentru majoritatea elevilor. Singura vacanță care nu are aceeași perioadă în toate județele este vacanța mobilă din februarie-martie, a cărei dată este stabilită de către inspectoratele școlare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transylvania. Transylvania.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru 12 luni dificile. Energia, economia și costul vieții printre principalele riscuri. Țara noastră are rafinării, porturi petroliere și conducte, dar a ajuns să cumpere tot mai multă benzină și motorină din străinătate. Iar prima vacanță din acest nou an școlar este programată în luna octombrie. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: România ar putea intra din această toamnă într-o perioadă marcată de mai multe forme de criză, atrage atenția Asociația Energia Inteligentă. Potrivit unei analize, în următoarele 12 luni s-ar putea accentua vulnerabilitățile energetice, bugetare, economice și sociale, care se pot alimenta reciproc. Unele crize sunt aproape certe, altele se vor declanșa numai dacă vom avea o iarnă rece, incidente tehnice ori noi șocuri geopolitice. Printre riscurile identificate se numără creșterea prețurilor la energia electrică și gaze, dificultățile de aprovizionare cu gaze, prețurile ridicate la carburanți, scumpirea transportului aerian și creșterea costului vieții. Analiza indică și posibilitatea unei crize sociale, politice și de încredere. România are rafinării, porturi petroliere și conducte, dar a ajuns să cumpere tot mai multă benzină și motorină din străinătate. Pe fondul deficitului de capacitate de rafinare din Europa, țara noastră nu numai că pierde o oportunitate economică importantă, dar are și prețuri mari la pompă. Față de anul trecut, benzina costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină, potrivit Euronews.ro. În primele 6 luni ale anului, România a importat țiței și produse petroliere de peste 2,5 miliarde de euro, mai mult decât a vândut. Printre furnizori importanți de benzină și motorină se numără Turcia și Arabia Saudită. România ajunge astfel să plătească și materia primă și rafinarea făcută în alte state, transportul și costuri suplimentare generate de riscuri geopolitice. Elevii au intrat oficial în noul an școlar, însă nu vor avea mult de așteptat până la prima pauză. Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este programată în luna octombrie. Elevii și copiii de grădiniță vor avea câteva zile libere după încheierea primului modul de cursuri, înainte de revenirea la școală pentru al doilea interval de învățare. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vacanța de toamnă începe sâmbătă 24 octombrie și se încheie duminică 1 noiembrie 2026 inclusiv. Elevii se întorc la cursuri luni 2 noiembrie, când începe al doilea modul de învățare. Asta înseamnă 9 zile calendaristice libere pentru elevi. În total, anul școlar are 5 perioade de vacanță pentru majoritatea elevilor. Singura vacanță care nu are aceeași perioadă în toate județele este vacanța mobilă din februarie-martie, a cărei dată este stabilită de către inspectoratele școlare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aici.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniforma ar putea deveni obligatorie în școli. Senatul a adoptat proiectul, iar decizia finală aparține Camerei Deputaților. Seceta severă afectează puternic culturile din vestul României, unde lipsa precipitațiilor pune în pericol producțiile agricole din acest an. Și tot mai mulți stați vor concediu pentru creșterea copilului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii pentru elevii din învățământul preuniversitar. Senatul a adoptat proiectul inițiat de PSD cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abțineri. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care este for decizional. Propunerea legislativă introduce obligația elevilor de a se prezenta la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului fiecărei unități de învățământ. Uniformele nu vor fi identice în toate școlile din România. USR a contestat însă utilitatea proiectului și costurile acestuia. În plus, școlile au deja posibilitatea să introducă uniforme sau coduri vestimentare prin decizia Consiliului de Administrație și prin regulamentul propriu. Lunile fără precipitații au lăsat terenurile agricole din vestul României extrem de uscate, iar utilajele ridică nor de praf atunci când încearcă să pregătească solul pentru însămânțările de toamnă. Fermierii se tem că o parte importantă a semințelor nu va putea încolți. Direcția pentru Agricultură Bihor estimează că aproximativ 12.000 de hectare cultivate cu grâu, 6.300 de hectare de rapiță și 1.100 de hectare de ors au fost compromise. La culturile de primăvară, pagubele sunt și mai mari. Gradul de calamitate ajunge la 70-100% în cazul porumbului și la aproximativ 60% pentru culturile destinate producției de boabe. Costurile suplimentare cu motorina de asemenea pun o presiune și mai mare pe agricultori. Guvernul a aprobat în martie o schemă de ajutor de 620 de milioane de lei. Însă seceta îi obligă pe mulți fermieri să folosească utilajele mai mult decât într-un an obișnuit. Tot mai mulți stați își iau concediu pentru creșterea copilului în România, arată datele publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Unii din motive financiare, alții pentru că vor să se implice mai mult în îngrijirea bebelușilor. Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii indemnizației de creșterea copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de acum 2 ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar, anul trecut. Indemnizația medie primită de tați a fost de circa 3.679 de lei pe lună, ușor peste media de 3.628 de lei înregistrată în cazul mamelor. Potrivit ANEPIS, valoarea medie a indemnizației a crescut cu aproximativ 10% pentru ambele categorii. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: That's one and the game. And the

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Uniforma ar putea deveni obligatorie în școli. Senatul a adoptat proiectul, iar decizia finală aparține Camerei Deputaților. Seceta severă afectează puternic culturile din vestul României, unde lipsa precipitațiilor pune în pericol producțiile agricole din acest an. Și tot mai mulți stați vor concediu pentru creșterea copilului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii pentru elevii din învățământul preuniversitar. Senatul a adoptat proiectul inițiat de PSD cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abține. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care se vor deciziona. Propunerea legislativă introduce obligația elevilor de a se prezenta la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului fiecărei unități de învățământ. Uniformele nu vor fi identice în toate școlile din România. USR a contestat însă utilitatea proiectului și costurile acestuia. În plus, școlile au deja posibilitatea să introducă uniforme sau coduri vestimentare prin decizia Consiliului de Administrație și prin regulamentul propriu. Lunile fără precipitații au lăsat terenurile agricole din vestul României extrem de uscate, iar utilajele ridică nori de praf atunci când încearcă să pregătească solul pentru însămânțările de toamnă. Fermierii se tem că o parte importantă a semințelor nu va putea încolți. Direcția pentru Agricultură Bihor estimează că aproximativ 12.000 de hectare cultivate cu grâu, 6.300 de hectare de rapiță și 1.100 de hectare de ors au fost compromise. La culturile de primăvară, pagubele sunt și mai mari. Gradul de calamitate ajunge la 70% în cazul porumbului și la aproximativ 60% pentru culturile destinate producției de boabe. Costurile suplimentare cu motorina de asemenea pun o presiune și mai mare pe agricultori. Guvernul a aprobat în martie o schemă de ajutor de 620 de milioane de lei. Însă seceta îi obligă pe mulți fermieri să folosească utilajele mai mult decât într-un an obișnuit. Tot mai mulți stați își iau concediu pentru creșterea copilului în România, arată datele publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Unii din motive financiare, alții pentru că vor să se implice mai mult în îngrijirea bebelușilor. Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii indemnizației de creșterea copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de acum 2 ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar, anul trecut. Indemnizația medie primită de tați a fost de circa 3.679 de lei pe lună, ușor peste media de 3.628 de lei înregistrată în cazul mamelor. Potrivit ANEPIS, valoarea medie a indemnizației a crescut cu aproximativ 10% pentru ambele categorii. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
0: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.